0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Este ora 4.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are

0: Selection!
1: Muzică, muzică, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.

87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768. Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 7.

0: 50. Trans Evenish. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster!
3: Energy. Sunetul are

0: exact cum îți place.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Atacurile. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august. În acest proces, fostii șefei jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților de la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei din Capitală. Magistratul care se ocupă de acest caz a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefei jandarmeriei se prescriu peste câteva luni în octombrie. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru sfârșitul acestui an la 5,5% de la 3,9% anterior și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate ieri de guvernatorul Muguri Sărescu. El a menționat că prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent. De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui guvern. Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat ieri finalizarea tuturor procedurilor necesare în colaborare cu Departamentul de Stat al Statelor Unite pentru intrarea în vigoare a acordului și a aranjamentului administrativ privind securitatea socială dintre România și Statele Unite ale Americii. În perioada 2025-2026, Ministerul de Externe a susținut constant acest subiect în dialogul cu partenerii americani. După 3 ani de la acord și 6 luni de colaborare îndeaproape cu Departamentul de Stat, părțile au reușit ieri deblocarea punerii acordului în aplicare, se arată într-un comunicat al USR. Intrarea în vigoare a acestui acord permite persoanelor care au lucrat atât în România cât și în Statele Unite să își cumuleze perioadele de muncă pentru stabilirea drepturilor la pensie. În același timp, oferă companiilor și antreprenorilor mai multă flexibilitate în gestionarea resurselor umane și contribuie la creșterea atractivității investițiilor. Armata iraniană a avertizat ieri că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite își reiau atacurile suspendate de la intrarea în vigoare a armistițiului pe 8 aprilie, relatează AFP, care citează agenția de presă oficială ISNA. Cu o zi în urmă, Donald Trump a anulat un atac programat împotriva Iranului și a dat asigurări că există șanse foarte mari de a se ajunge la un acord. În același timp, Trump a avertizat și el că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac în orice moment în lipsa unui acord. Pozițiile celor două părți rămân însă îndepărtate, în special în privința problemei nucleare. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, vânt puternic și chiar și grindină pe alocuri până sâmbătă dimineață, în special în jumătatea estică a țării. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor fi de 30 de litri pe metru pătrat și pot atinge izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice astăzi, iar mâine și vineri și în vestul și centrul teritoriului. ANM a emis și un cod galben de intensificare ale vântului, valabil astăzi în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Diversitatea la ei acasă.

0: Între cai iubirii și ai poftei suntem tropăiți pe dedesubt prin tălpi. Ce vorbești când zic e Nichita Stănescu?
1: Parcă ești Vova. Îl apuca dintr-o dată așa la al doilea.
0: Iubirea ca o floare așa, urlând. Hai mă, lasă-mă că nu poți totuși. E pictură, ce da. Dumnezeu.
1: Cum wow. ai zis cu trope, cine trope?
0: Between the horses of love and lust we are trampled underfoot.
1: Nu, știu un vers românesc cu Herchelidă, cai...
0: Ne bat pe sub picioare. Nu. Au furat de la Bono.
1: Prin sângele, prin inima, în arterele da. Poetului, o hrăghelie de cai tropăia pentru că o văzuse pe dânsa.
0: Iată. Bună dimineața! Facem un Gheriloco, check it out, 7 și 18 minute.
2: Gheriloco!
3: Din Iași este următoarea întâmplare. O avocată de acolo și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe care a lăsat-o pe pagina ei. I-a oferit o stea din 5 și a dat în judecată pentru 10.000 de euro doar, pentru daune morale, da. Da? În valoare de 10.000 de euro. Ideea este că domnul care a lăsat recenzia a angajat-o pe doamna avocat ca să îi acorde asistență juridică mamei lui. Da. Doar că nu s-a întâmplat totul așa cum trebuia, conform contractului, ca să zicem. Și nu și-a îndeplinit misiunea, i-a tratat necorespunzător, spune

0: domnul cu recenzia, astfel că i-a lăsat atât a făcut omul. Păi nu ești așa cum zice pe net, știi? Și le-a dat în judecată. Pentru, pe motiv că afirmațiile lui sunt mincinoase și denigratoare. Bă? Și ar fi adus prejudicii de imagine și ar fi făcut-o să piardă
1: foarte
0: clienți.
1: Foarte bine, îmi place de ea.
0: Da?
1: Da.
0: E doar că ea a pierdut. Ea nu a putut să aducă nicio dovadă. Că
1: ba, culmea, a adus dovadă că avea dreptate clientul.
0: Bam.
1: Ding.
0: Judecătoria din Iași a respins ambele cereri ale ei. Instanța a considerat că bărbatul are dreptul să își exprime opinia și să evalueze munca, având în vedere că s-a exprimat și respectuos din punctul ăsta de vedere. Da. Omul a lăsat o recenzie sinceră pe baza muncii prestate de către doamna avocat. Și doamna avocat nu se știe dacă o să atace hotărârea aceasta. Reclamanta nu a prezentat dovezi care să demonstreze prejudiciul suferit pe care îl acuză. Și să vedem dacă va continua această sagă sau nu.
1: Da, frumos. Trecând peste faptul că n-aș vrea să-i dau lui Nica pe la moară, dar un castor atacă în New Jersey, Lake Henry, atacă niște oameni. Nico, să spune, bineînțeles că este lupta de clasă, pentru că a fost atât de ostracizat acest exponent zoologic, încât a ajuns să se lupte cu clasele asupritoare. Iată, mamă, dar ce acolo?
0: Cine zice că ești tu?
2: Beaver.
1: Câini, oameni, tot. Deci îi atacă pe toți. E dement.
3: E un diet castor.
1: Și înainte să luăm... Exact. Da. Înainte să luăm o pauză, doamnelor, gemilor, vreau să vă spun doar că se cam... dospește un conflict internațional. Supărat că parcul din Berceni nu-i va mai purta numele, Donald Trump nu-și mai botează câinele Băluță. Times New Roman, foarte bun. Și mai e una, pentru cine nu-și permite croaziere de lux, s-a băgat hantavirus pe vaporașul din Herăstrău.
3: Băluță, bă!
1: 7:21, mergem să ne mai... să mai rezonăm cuantic pe balcon. M-a avut cu Nico o discuție. Eu nu știu. Bă, sincer acum, câți oameni pe lumea asta ar putea comenta așa din poanie dimineața la cafea pe balcon teoria lui Hameroff și a lui Penrose? Știi, da, așa?
3: Dobrovolski, mi-e la îndemână, pentru că eu mă culc împotriva tuturor sfaturilor tale cu nenorocitul ăla de YouTube deschis, da, pentru că sunt voci calde. Da. Și aiurelile pun și apăs butonul traduce, da? Și aiurelile pe care le spun oamenii acolo, somn,
1: da,
3: somnifer.
1: Așa eram eu cu Dan Diaconescu.
3: În fiecare seară mă uit la chestiuni de genul discutate de tine. Da. În general apare o publică cineva, o drăcie de asta. Tuburile din neuron...
1: Microtuburi, da.
3: Bun. Pe chestia aia acum cu inteligența artificială, alți 20 care au canale de YouTube, da, o dau în foi, o dau prin pesmet, da, o prăjesc numai, da, pe o parte, o fac bucățele, dar în esență același lucru, prezentat cu imagini psihedelice,
1: da,
3: galaxii explodând foarte încet, o plăcere să vezi cum se termină lumea pe cuvânt în unele... structuri nervoase, neuronale, fotografiate foarte, da, de aproape, pentru că AI-ul ăsta chiar știe să facă grafic.
1: Face-mă
3: lucruri de formidabile.
1: Mama, dar nu poate să-mi zică asta. Nu poate să-mi spună dacă această teorie a reducției obiective orchestrate, așa se cheamă teoria Penrose-Hameroff, dacă înseamnă că din afara creierului, prin rezonanță cuantică, poți să îți influențezi aceste decay-uri cuantice care colapsează în conștiință.
3: Îți aduce aminte că ieri sau la altă ieri și ai mustăcit, discutând despre Israel, ți-am spus că există un echilibru în univers și că energia va lovi unde doare. Despre asta era vorba.
1: Adică tu zici că dacă, de exemplu, Israelul e atacat, Israel atacă și
3: vorbeam
1: el atacatorii...
3: Vorbeam direct de Katz și de Netanyahu. Vor plăti pentru că există...
0: Nu, dădeam publicitate, parcă.
1: Bună dimineața!
2: Publicitate!
4: În aplicația Lidl, în aplicația Lidl Plus, ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: S-a așezat, s-a dezechilibrat puțin și a început să pedaleze.
7: Mă ții, da?
6: Îl ții, cum să nu? Până când dai drumul șei și nici nu-și dă seama că merge singur. Se uită înapoi după câțiva metri și îți zâmbește. Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Povestește-ne despre ea sau spune-ne cum îți imaginezi că va fi acest moment și poți câștiga accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei sau Marele Premiu. O bicicletă ultra-ușoară cross-lifty pentru copii. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață. Descoperă campania specială pentru biciclete de copii pe trisport.ro folosind codul PEDALARE10. Bicicletele cross. Disponibile în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
8: Acolo unde pădurea miroase a verde, unde vârful muntelui se întinde către cer, unde vara dai clăparii pe bocancii de drumeție, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu-i electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabile pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Publicitate.

0: Cristian Vasile din dăm câte puțin din tot ce ai, un remix făcut de Nucu Rădulescu. Bună dimineața. Un pic de Prozaic cu Nic.
1: Prozaic cu Nic.
2: Remixul lui Nucu Rădulescu.
0: Da.
2: Ne cunoaștem de
0: da, fost pe
2: primul radio coborât în România la Nova cu mațe, cu ăștia. Da, gașca interesantă de electronici. Vasile. Da, Prozaic.
0: Da.
2: Voi începe cu mine, fiindcă obișnuiesc să fiu prozaic. Nu știu, Nicolae.
0: Așa, dă mai așa.
2: Bun.
3: Vine mă că nu-ți fac nimic.
0: Așa.
2: Steluța are antrenor. Marius Baciu.
0: Așa.
2: Bineînțeles că au apărut și niște glume și pe bună dreptate, deoarece stăpânul îi se spune și ciobanul.
0: Da.
2: Baciu.
0: Baciu. Oh.
2: Ai înțeles? Da, da, da, da. O glumă foarte bună. Tot din zona fotbalului, nu mă pot abține, iarăși, nu mai ai voie să-i faci nesimțiți idioți, dar ăia de la Digi s-au găsit să râdă de unul din cei mai buni fotbaliști, nu știi, fotbalistul Craiu, venit cu Șorbancu.
0: Așa.
2: Absolut, nu urmărești fenomenul, dar pentru niște oameni care se mai uită din când, ce treabă are un Radu Naum să râdă, facă sarcasme, mai ales că băiatul e și un jucător formidabil. Aproape când vine să spun, nu o să mai mă uit la voi pentru că prea îl împingeți în față pe Decebalus Falusescu. S-au strâns... cu ocazia asta, salutări cetățenilor din Craiova, care, da, sunt campioni, am luat și cupa.
0: Și londonezilor cupa de la Arsenal, nu?
2: Londonezii de la Arsenal, pe stadion alături de Palestina, deși stadionul se cheamă Emirates. Da? Pentru că sunt pro-Palestina ăștia de la Arsenal.
0: Ah, ok.
2: S-au strâns cititori, savanți, scritori, critici și niște academicieni și au hotărât că romanul Middlemarch de George Eliot, pe George e numele ei Aca, surname-ul. Ha. O cheamă Mariana, de fapt. Cel mai bun roman din istorie.
0: Bă, tălă,
2: film absolut, toată lumea s-a făcut film și după Daniel Doronda. Ca să nu mai vă oboțiți, vă spun în câteva cuvinte, Dorotea Bruck trăiește împreună cu sora ei mai mică. Celea spre este o fată pioasă, după cum vă aduceți aminte din film, dar are preocupări îndrăsnețe pentru vremurile victoriene. Pentru că e un roman victorian pe care unchiul le descurajează considerându-le mai potrivite pentru un bărbat. Ea este curtată de James Chittam, care are și titlul Sir, preferă să se căsătorească un bărbat mult mai în vârstă pe care îl idolatizează pentru preocupările lui intelectuale și spirituale. Deci ceea ce vedem noi acum, dragi tovarăși cetățeni și ascultători, s-a scris cu multă vreme în urmă. S-a fost scris, mamă. Are o dezamăgire, intrigi de iubire, incursiuni psihologice și publicația Guardian i-a strâns pește la un loc și a hotărât că Middlemarch este cel mai bun roman scris.
0: Ai văzut filmul?
2: Cred că da.
0: Și cred e chiar da. Așa?
2: Păi, dacă te interesează perioada aia, zbateri, chestii, îmi plac filmele englezești pentru acuratețea. Nu știi că sunt mai curând interesat de... peisagistică și de scenografie de ce se întâmplă. Dar și actorii sunt buni. Dar vezi și tu cum s-a aranja o masă în perioada victoriană. Ce cristaluri se foloseau. Cum se făcea un mezan în plas. Unde pui furculițele. Unde... La asta sunt
0: da, eu. Da, da. Ai văzut Rămășițele zilei?
2: Remains of the Day îmi sună cunoscut.
0: Da. Emma Thompson și Anthony Hopkins. El era majordom și tocmai învăța majordomii mai mici. Adică, mă rog,
2: cum să se poartă în lume.
0: La câți milimetri să pună furculița de cuțit și ăstea?
2: Da, acolo vezi niște lucruri.
0: Iați.
2: Sunt și utile. Pe lângă eliberarea femeii în... Da. O nouă modă în turism. Care modă e veche de când lumea. Oamenii călătoresc pentru vindecarea traumelor emoționale. Vorba în primul rând de Cuconet. Păi nu știm noi că plecau fetele lovite de amoc, erau duse la Baden-Baden sau la nu știu ce băi,
0: da.
2: Încă de la 1820.
0: Da. Până a descoperit Freud ce era nu. De fapt.
2: Ducesele coborau din Sankt Petersburg înghețat pe plajele Crimei. Fetele din țara românească, așa că au adus moda franceză, rușii.
0: Da, da.
2: Păi au venit cu regulamentul organic.
0: Hai, iubito, sub veioză să te fac o simbioză.
2: Uite de tipul ăsta.
0: S-au întâlnit două nevroze frumoase și acide, cadouă, roze, bam, bam.
2: Am ales informația titlu, de fapt, pentru expresia grief travel.
0: Turismul, trauma bonding.
2: Turismul dedicat vindecării emoționale după moartea unei persoane apropiate, divorțuri, burnout sau alte traume, devine unul din cele mai rapide segmente în creștere din zona wellness și retreat.
0: Tu ești un fel de Radu Naum când vorbești despre astea. Ai sarcasme, ai astea.
2: Ce sarcasm am aici?
0: Păi, săracele femei, dacă au o pierdere, trec printr-o perioadă de grief, de doliu,
4: să
0: meargă pe insulă,
4: vacanță.
0: Să meargă, facă trauma bonding cu alte fete.
2: Păi, da, du-te, mă, în Père-Lachaise, stai la mormântul lui Jim Morrison, vezi acolo,
4: nu te lasă
2: cimitire
4: nu te
2: dacă
4: lasă,
2: e pe
4: gard.
2: Wellness.
4: E gard, nu te
0: la
4: lasă.
0: Mormântul lui Bruce
2: Lee. Câte intrarea în Père-Lachaise, Jim? Mai mult de 5 euro?
4: Nu știu, să
2: zic. Cred. La muzeu e 15 euro ca popa.
4: Da, și...
2: Și oricum stai la 10 metri, dar nu vezi nimic, nici nu te lasă să te apropii din cauza feministelor care aruncă cu lipici gunoaie și o stricate pe tablouri. Deci, la cimitir, nu te duci și plătești 500 de dolari pe săptămână, pe, da, ce zic pe săptămână?
0: Ții minte când a fost Jean de la Craiova la mormântul lui Bruce Lee?
2: Asta, da, e genială!
5: Regele Bruce Lee, două vorbe aici la mormânt în Seattle, la Bruce Lee, idolul meu din tinerețe. Dădea bine cu piciorul
6: tot,
5: și-l cunoștea tot
6: popor.
5: Draga nenii, e Bruce Lee nemuritorul și-l cunoștea tot popor.

0: Jandaia la Craiova din familia Moscovici.
1: Da.
0: Da, mare om.
1: Ce inspirație. Te duci tu acolo la Bruni.
0: Da. Frumos.
1: Absolut. Bun, deci industria wellness crește. Au programe dedicate celor care au avut...
0: Vizitatorii, intrarea la cimitirul Père Lachaise este gratuită.
1: Ah, și pentru cei mai curioși dintre dumneavoastră, Dobrovolski, puțină atenție, una dintre cele mai controversate direcții ale fenomenului vine din Jamaica, unde Beckley Retreats combină wellness-ul cu terapii asistate de psilocibină, substanță halucinogenă de ciuperci psihedelice. Deci în Jamaica. Eu ce sugeram? Muzee și cimitire.
0: Nu.
1: Nu o facem. Și încă una, dacă mai e timp, au studiat...
0: Foarte repede.
1: Greierii pot simți durere.
0: Cum au omului.
1: Făcut, cum au făcut savanții? Întâi au smuls piciorușul din stânga, apoi piciorușul din dreapta, apoi au smuls antenele, ținându-l tot timpul la curent 3 volți, dar 80 de ampere.
2: Pentru cineva care iubește castori, ești foarte crud cu greierii.
0: Grill, cum fac ei?
1: Vreau să fiu crezut pe cuvânt. Niciodată n-am turnat apa oprită peste mușuroiul de furnici, niciodată n-am smuls bâzdăganilor aripile.
2: De ce îi face așa ceva?
0: 7.39, sunt copii răi care fac asta și ajung sociopați. Bună dimineața, ne întoarcem.
3: Publicitate.
4: Cu BYD, electric feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
10: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
11: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Doja Cat, bună dimineața. Avem concursul Kia EV, doamnelor și domnilor. Câștigați zilnic un voucher de încărcare electrică e-drive pentru L-Drive, pentru un plin de energie. Dar săptămânal puteți prinde premiul cel mare, un test drive de weekend cu plinul făcut cu un model la alegere. Mergi, pleci, te duci unde vrei. Ideea este să ne sunați la 0758948948 și să ne spuneți unde ați plecat spontan, dacă n-ar fi o problemă costurile. Apropo de costuri, Cristian Sima, brokerul fugar, așa, da, a fost un celebru personaj la un moment dat și pentru pasionații de bursă încă este, pentru că are un canal Feed Your Greed unde ne mai uităm. L-a invitat pe Shelly să rezolve o problemă matematică.
1: 50 de muncitori fac 100 de piese în 3 ore. Da. 100 de muncitori fac 20 de piese în câte ori.
2: Dacă îmi dați o foaie și un pix, vă fac acum.
1: Hai,
2: dați-mi.
1: De vreau să ne explici cum. Nu mă interesează rezultatul.
2: Deci 50 de muncitori?
1: 50 de muncitori fac 100 de piese în 3 ore.
2: Păi, 100 de muncitori fac 100 de piese în 3 ore, înseamnă că un muncitor face 2 piese în 3 ore. Deci asta înseamnă că...
1: Măi.
2: Deci 50 de muncitori fac 100 de piese.
1: Eu spun ca mama. Deci
2: în 3 ore, da?
1: 50 de muncitori, da, scrie. Fac 100 de piese.
2: În 3 ore.
1: În 3 ore.
2: Perfect.
1: Asta 100 de muncitori, da, vor face 20 de piese în câte ori?
2: Bun, deci dacă 50 de muncitori fac 100 de piese în 3 ore, înseamnă că 100 de muncitori ar face 200 de piese în 3 ore. Deci 100 de muncitori, ca să facă 20 de piese, adică o zecime, o oră are 180 de minute, 18 minute fac.
1: Ai văzut? 50 de muncitori fac 100 de piese.
0: Ai văzut? Știe și Arima, eu când v-am zis că știe. Știe și matematică, știe și tot. Bun, bună dimineața, sau doamnelor și domnilor, concursul nostru, Kia, check it out, zbang, zbang.
3: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
4: Kia, movement that inspires.
0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, 0758948948. Aveți frumos card să vă faceți încărcări electrice.
5: Imaginație să aveți doar, ca să știți unde vreți să mergeți.
0: Plus, poate reușiți un test în care are mașină electrică, dar test drive-ul luați voi, pentru că puteți lua din modelele EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6 și EV6 GT700 de cai electrici. What? Premiul cel mare acesta este, la sfârșitul campaniei, weekendul spontan Kia EV. De ce facem acest concurs? Pentru că cei de la Kia prin asta vor să ne anunțe că au o campanie senzațională. Un an fără costuri de încărcare dacă îți achiziționezi un model dintre cele pe care vi le-am enumerat mai sus. Aveți așa, un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive, valoare totală de 4.590 de lei, TVA inclus, echivalentul a până la aproximativ 10.000 de kilometri de încărcare și e utilizabil timp de 24 de luni, 2 ani. Cele mai frumoase plecări sunt cele pe care nu le planifici prea mult. Domne, simt că vreau să plec. Mașina e încărcată, da. Bang! Un drum spre mare, miercuri seara, la munte. Bang! Joi! O vizită spontană la oameni dragi. Cafea în oraș. Știi, nu trebuie să te gândești cât mă costă drum. Dacă merg până la mare și după aia o iau spre Brăila și trec bacul acolo și mă întorc, cât mă costă?
6: Ai fost pe drumul ăsta?
0: Da, bineînțeles. Superb! Doamne, dealul lălea pe acolo, vai ce frumusețe. Bun, unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar costa nimic? Bună dimineața! Alo?
7: Bună dimineața!
0: Neața, te rog!
7: Aș pleca departe de toate grijile, toate problemele cotidiene, m-aș urca în mașină și aș pleca pe malul Sirețului, unde a stat și m-aș uita la apă ore în șir.
0: Ai mare grijă când ajungi la intersecția aia, că uneori trece o moară.
7: L-am văzut pe Zadovean, era la o țigară.
0: Bine, Alex, de pe Marul Siret, uite, n-am fost niciodată.
7: Da, e o zonă între Pașcani și Roman. E la Mogoșești, aproape de Mircești, unde era și Vasile Alexandrii. E o zonă foarte frumoasă. E o rezervație naturală.
0: Vasile Alexandrii era printre blocurile gri.
7: Da.
0: Dacă tot știm poezie. Bine, da, Alex, Mircești. Super, mulțumesc. Alex, Răzvan, pardon, bună dimineața.
8: Salut, bună dimineața.
0: Neața, Răzvan.
8: Eu aș zice că iubita mea, în cea mai tare zonă florară din lume, ca să zic așa.
0: Măi, unde asta?
8: Da. Ia, ai vreo Franța? Idee unde e?
5: Olanda?
8: Nu?
0: Să nu-mi zici poarea Narcisă.
8: În Bulgaria.
5: Ah, la mâine de lavandă?
8: La trandafir. La trandafir. Nu, la trandafir. Deci Bulgaria dă trandafiri în toată lumea pentru industria parfumurilor.
5: Ce?
8: Mai tare, da. În trandafir.
6: Cel mai mare producător de esență. De...
8: Trandafir de lume. Wow.
5: Valea trandafir. Și
8: sunt niște câmpuri acolo, în caza, un lac, ceva de genul ăsta. Câmpuri din astea, endless fields, plin de trandafiri, un parfum acolo de leșin.
0: Păi și Răzvan, dacă ai câștigat, de exemplu, weekendul ăsta, weekendul cu mașina, te-ai duce până acolo?
8: Da, m-aș duce, da. Și m-aș opri și în Veliko Târnovo, care
0: da, e superb. Da, superb, da. Caut tuzlama de burtă în Veliko Târnovo. E un fel de ciorbă de burtă, dar mult mai... cum se cheamă?
6: Păi ciorba e ciorbă, scăzută. Tu slama.
0: Da, e scăzută așa.
6: Sigur că da. Miau.
0: Eu votez cu Răzvan.
5: 10, Răzvan.
0: Și eu tot 10.
6: 9.
0: Răzvan, 10, 9. Poate vezi trandafirii. Pa, mulțumim. Pa, pa, pa, pa, pa. Să nu uităm nici cântătă. Bună dimineața.
3: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne întoarcem imediat. Aș fi lăsat aceste Harry Styles, dar m-a supărat un pic.
5: De ce?
0: A fost la un concert și la care iară un scăpat din ăsta de pe gârlă a țipat Free Palestine. Recunosc, n-a făcut un mare moment din asta, doar a vrut să-i dea satisfacție, pentru că e clar că face bani cu tântălăi ăștia, și atunci a zis correct. Și atâta, și a trecut mai departe. Deci, să zicem că în continuare e ok.
5: Este ok.
0: Să spunem.
5: Faci 4 ore jumate până în casa în lăc.
0: De aici?
5: Da.
0: Băi, ți-l treci tu save acolo?
5: Da.
0: Eventual dăm și mie un share?
5: Acolo.
0: Ok.
6: Pentru că suntem în prima oră amintirile zilei de ieri. Te amuzai când declaram că... Declaram realmente. Ai, nu chiar așa. Bârfeam prețul mic al sculpturii lui...
0: Brâncuș. Doar 108 milioane.
6: Ei bine, fata cu balon pe un peisaj găsit a Lubanski se va vinde cu 15 milioane de euro.
5: Oare?
6: Fă niște socotele acum ca să înțelegi despre ce e vorba.
0: Toc 15 milioane?
6: Politica statului nostru în materie de recuperare a unor...
0: Deci, nu înțeleg ce vrei să zici. Ăla a fost 15, Brâncuș a fost 108 milioane.
6: Păi dacă ăsta e 15, Brâncuș nu e, cum spuneam, jumătate de miliard?
0: Păi e Banksy, stai un pic.
6: Adică ce? Unul care dă cu vopsea pe pereți de rămâne?
0: Nu. Are idei, altceva. Are...
5: Și nici măcar nu s-a vândut oficial fata cu balonul. Pentru că atunci când a fost adjudecată licitația, nu, s-a oprit
0: la jumate.
5: A fost eroare pe acolo. Nu se știe de fapt dacă a fost eroare.
0: Da.
6: Deci Banski are idei.
0: Da. Are idei, da.
5: Da.
0: Auzi la Hurst, a fost de la un moment dat cel mai vândut artist din lume, care tăia cai la jumate și băga în formol, sau cum îl cheamă, nu Hurst, ba Hurst, bravo.
6: Da.
0: Everybody Hurst. 7:54 de minute.
9: Publicitate.
10: E Black Friday de primăvară la Flanco-Smart.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
9: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Iubitule, mai băgăm benzină?
14: Nu! Că m-am portat. Gata.
13: La ce?
14: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
13: Cum te-ai gândit tu așa?
14: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
13: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
14: Normal. Eu doar aleg muzică.
15: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
16: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
18: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
20: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabile pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.

0: bună dimineața. Este 8, doamnelor și domnilor. Andreea Milciu, cunoscută ca a treia tatu. Veniți cu știrile, bună dimineața.
1: Până dimineața, a fost ora 8, dezbaterile finale în dosarul 10 august au loc astăzi și mâine și Iranul amenință că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite reiau atacurile. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august. În acest proces, foști șefei jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei din Capitală. Magistratul care se ocupă de acest caz a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefei jandarmeriei se prescriu peste câteva luni în octombrie. Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat ieri finalizarea tuturor procedurilor necesare în colaborare cu Departamentul de Stat al Statelor Unite pentru intrarea în vigoare a acordului și a aranjamentului administrativ privind securitatea socială dintre România și Statele Unite ale Americii. În perioada 2025-2026, Ministerul de Externe a susținut constant acest subiect în dialogul cu partenerii americani. După 3 ani de la acord și 6 luni de colaborare îndeaproape cu Departamentul de Stat, părțile au reușit ieri deblocarea punerii acordului în aplicare, arată într-un comunicat al USR. Intrarea în vigoare a acestui acord permite persoanelor care au lucrat atât în România cât și în Statele Unite să își cumuleze perioadele de muncă pentru stabilirea drepturilor la pensie. În același timp, oferă companiilor și antreprenorilor mai multe resurselor umane și contribuie la creșterea atractivității investițiilor. Primăria Capitalei anunță că în aproximativ 3 luni o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți, pentru că în partea afectată de deflagrație nu se va putea intra. Primarul Capitalei a transmis că autoritățile vor oferi sprijin pentru refacerea actelor tuturor celor afectați. Ciprian Ciucu, alături de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanți, ingineri și reprezentanții ISU, au discutat ieri cu locatarii afectați de explozie. Armata iraniană a avertizat ieri că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite își reiau atacurile suspendate de la intrarea în vigoare a armistițiului pe 8 aprilie, relatează AFP, care citează agenția de presă oficială ISNA. Cu o zi în urmă, Donald Trump a anulat un atac programat împotriva Iranului și a dat asigurări că există șanse foarte mari să se ajungă la un acord. În același timp, Trump a avertizat și el că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac în orice moment în lipsa unui acord. Pozițiile celor două părți rămân însă îndepărtate, în special în privința problemei nucleare. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, vânt puternic și chiar grindină pe alocuri până sâmbătă dimineață, în special în jumătatea estică a țării. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor fi de 30 de litri pe metru pătrat și pot atinge izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice astăzi, iar mâine și vineri și în vestul și centrul teritoriului. ANM a emis și un cod galben de intensificare ale vântului, valabil astăzi în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Dacă mai face Adi Hădean postări cu ciorbe făcute de fiul lui, eu îi dau la CNA reclamați. La ora asta. Nu se poate. Și eu numai așa știu un polonic, ridică așa. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Și că una dintre rusecele de la Tatu e deputat în Parlamentul lor.
2: Ei, nu.
0: Altceva, altă. Băi, istorie veche, ruși. Democrație veche. Cred că am auzit zvârcolindu-se. Este înseamnă să fii democrat. Bună dimineața, începem cu Alex Warren, Fever Dream. În câteva momente, Oile Pistatorul și ce-am făcut ieri fiecare. Poate vă luați după noi, poate fugiți. Vedem, neața și scandalul dintre Mihai Mărgineanu și Dorin Chilian.
2: Biful.
0: Bif. Nenorocire.
2: Te sunăm pe amândoi.
0: Zici?
2: Da.
0: Hai să încercăm.
3: Scandal cu cine?
0: Scandal! Dorin Chilian îl acuză pe Mihai Mărgineanu că a furat piese.
3: Știu pe Mihai Mărgineanu.
2: Cine?
3: Mi-am luat în bețe odată în Papion, lângă Arte.
0: Cu Florin să nu te iei în bețe. E redutabil, să știi.
3: E din partea mea de țară, n-am motive.
0: Nu te lasă... Deci Chilian nu te lasă, te denorocești.

0: 7 minute, bună dimineața.
1: Gherila de dimineață. Cea mai bună treabă. Treaba voastră.
2: Oiul lipistatorul.
0: Bună dimineața, ce am făcut fiecare în viețile noastre? Gelea, dacă ai făcut prostieri, nu zi nimic.
3: Bă, o să spun la urmă.
0: Mic.
3: Eu m-am ocupat cu wellness-ul. Wellness, de ce nu? Astfel că m-am aranjat cărțile.
0: Te și văd cu mască pe față, cu castraveți pe ochi.
3: N-am mai.
0: Ce imagine. Tricou cu Mossad pus în cap.
3: Păi tu o să râzi, dar am argilă din Asia Centrală pentru mască. S-a terminat argila de la Marea Moartă.
0: Aha.
3: Care era foarte bună.
0: Normal.
3: Altfel, domnule, sunt un ins cochet.
0: Da, ești. De asta zic.
3: Nu-mi las plete, nu-mi pun cercei, nu mă tatuez, dar o mască din când în când.
0: Da, merge. Absolut.
3: Păi,
0: și eu.
3: Ce naiba?
0: Tu ce mască chiar? De ce? Argilă folosești?
3: Argilă?
0: Da. Dar știi că avem argilă bună și aici în România? Eu folosesc. Pun un pic de apă și mă dau pe față frumos.
3: Bă, lumea să... Nu vreau să vorbim.
0: Faci peeling?
3: Domnule, eu fac după cum sunt împins de la
0: adică
3: spate.
0: Adică te pilești.
3: Și ce înseamnă peeling?
0: Dar măști de alea, vezi că la Mega au măști coreene, coreenii sunt foarte buni pe dermatologie. Ce au măști coreene, de alea cu găura ochi așa, ți le pui și stai că le pe față. Oh.
4: Știți că există niște măști noi care fac furore acum, care sunt de la Biodance și ți le pui așa pe față.
0: Da.
4: Și ele se strâng după aia la final, tu...
0: Și ți scot din por tot.
4: Îți hidratează, de fapt, în profunzime, da. Așa, și ea, la început, are așa un fel de gelatină pe ea și final e un, cam o peliculă,
0: da,
4: așa,
0: le știi,
4: foarte
0: alea,
4: subțire.
0: Da.
4: Aia, e...
0: Dar de la Manio, le știți produsele de la Manio?
4: Nu.
0: Sunt cu microbiom special pentru față.
4: Oh.
0: Vezi, Nic, ce ai făcut?
3: Nu deschid, adică nu adânci subiectul, pentru că lumea o să zică prostălău ăsta care e tot timpul cu lupta de clasă și în mâini și în gură,
0: acasă stă ca burghezii.
3: De fapt, acasă își pune castravez la ochi. Hai, citir, mă. De tipul ăsta, păi nu. Dar, într-adevăr, uneori mă spăl cu mălai.
4: Pe față.
3: Da.
4: Cu cafea.
3: Sunt fumător, n-am ce face. Nu cu zaț de cafea, nu.
0: Mălai pe față.
3: Da. Întreabă ascultătoare.
0: Nu întreb așa ceva.
4: Face scrub.
0: Refuz să cred că cineva are așa ceva. Scrub cu mălai.
3: Da. Toate scrub-urile îți modifică pH-ul și după aia ai față unțuroasă 7 săptămâni. Fără scrub.
0: De asta zic. Nu sper
3: mălaiul
0: să folosească lumea. Așa, ce ai făcut ieri?
3: Am aranjat cărți. Și ăsta e wellness-ul. Dacă iei fiecare cărticică, te și întrebi. Am citit-o? Da. Dar de ce am citit eu asta? Ca să o pun mai la vedere, să mă dau mare dacă vin oaspeți, sau o las în spate, că n-am suficient de multe rafturi.
0: Okay.
3: Și aici intervin probleme de etică, morală, cer un stelat deasupra noastră, nu știu ce. E greu să te hotărâți să lași o carte în spatele razei.
0: Da.
3: Știi?
0: Da, cred.
3: Nu, e de spate. O las la spate. Te mai miști un pic și zici, bă, dar snob sunt. Adică e de prost gust, o las la spate și la față pun numai Sanchi Balamaua.
0: Right.
3: Inversezi. Mai faci ceva, te mai duci, Fernet Branca, puțin nășveat, nu știu ce. Bă, da, chiar sunt idiot. În primul rând are și coperta mâncată de Molly.
0: Da.
3: Dă-o la spate.
0: Da, domne.
3: În felul ăsta am aranjat 5 cărți.
0: Gilda.
4: Nu, la mine era fost ziua plină de vizite. Pe unele le-am făcut, pe altele le-am primit. Am mers la pediatru. Mi-mi place să mergem la doamna pediatru în același timp și pentru mine mai mult, nu cred că atât de mult pentru copil, că, doamne, este bine. Noi ziceam că mergem să facem ITP-ul.
0: Frumos.
4: Pe bune, inspecție tehnică periodică. După care au venit la noi din familie și am mai stat de vorbă că o să fie un eveniment în familie destul de mare, foarte frumos. Și s-a cam terminat ziua așa. Sunt bujor la piață.

0: de care vrei. 4, 5 sau 6 lei.
1: Da, așa e și la mine în piață.
2: Da. N-am mai avut bani că luasem roșii.
1: Păi a scăzut prețul la roșii.
2: Da, exact. E doar 30.
1: No, cu 30?
2: Da, pentru
1: ce înseamnă să fii în centru?
2: Păi nu. Păi vă zic, avea mai multe feluri.
1: Românești de care?
2: Dar am un complex că aleg roșii greșit.
1: De oare de unde?
2: De unde? Că vai, nu astea, că astea n-au gust. Că așa... Și știu, mă duc direct. Că eram cu...
1: Aha,
2: ok. Așa, cu... Nu am voie să-i zic.
1: Plus 1.
3: Păi și pe bună dreptate, bine că ți-ai interzis.
2: Da, ai deci eram cu Suveica. Clepsidră, Suveica, așa. Și m-am dus direct. Deci erau 6 feluri de roșii. Pornind așa. De la 15 lei, nu știu cât.
1: Da.
2: Și m-am uitat. 30. De-alea vreau. Cele mai bune. Da, da, da. Cele mai bune. Absolut. Și cireșe. Stai puțin.
1: Și cireșe.
2: Înțeles. Dar foarte bune cireșele de la Gemini. Mă...
0: Aoleu, ce bune sunt cireșele. Aoleu.
1: Trebuie să vă zic o chestie acum.
2: Te rog.
1: Noi avem în familie un cireș. Așa că ne-am avut cireșe de mai pe care le-am cules din grădină.
2: Aveți în grădină.
1: Da, ce da, drăguț. Da. Are...
2: Așa la preșmenul să mă duc eu. Bine. Dărița.
0: Am făcut piața după cum puteți să vă închipuiți. Am cumpărat bujori, desigur.
1: Bun.
0: Am cumpărat și roșii, dar eu am un mare noroc pentru că eu de 4 ani de zile o am pe doamna mea care îmi dă cele mai bune roșii care
2: alta
0: există.
2: Decât doamna
0: alta Elvira. Alta decât doamna Elvira. Am doamna mea de la care cumpăr fructe toată vara, inclusiv cireșe, căpșuni, toate cele. Și am, o am pe doamna mea care îmi cumpără, îmi pune toate roșiile, dar nu știu cum să-ți explic. Stă câte 10 minute să mi le aleagă pe cele mai bune. Să... Da. Și nu se întâmplă din momentul în care apar roșiile, chiar dacă sunt cele de început, tot sunt cele mai bune și cu gust, pentru că mi le alege în așa fel și mă simt binecuvântată.
2: Bravo! Felicitări!
0: Și am luat și un kilogram de cireșe, că nu puteam
2: dacă
0: să
2: tot.
0: Mă abțin.
2: 15?
0: Nu știu de unde cumperi tu cireșe.
2: Cât?
0: 35.
2: A, înseamnă că 15 au fost 100 de grame. Da, da, da.
0: Da, exact.
1: Tu ai luat în grame?
2: Da. Oh, da.
1: Ca la Pariză? O sutică.
2: Ieri am făcut hamburgeri.
1: Oh.
2: Pentru că m-am enervat, v-am zis, când am vrut să iau de pe Glovo 88 de lei un hamburger, am înjurat, am trântit telefonul, am luat de la McDonald's și am jurat pe viață hamburgerul o să-i fac eu. Și luasem alaltă ieri carne, sos Worcester din ăla, tot ce trebuie, un pic de săricică, un pic de aia. Și ieri s-a procedat. Am luat niște chifle de la Mega. Că nu știu altundeva să aibă, chiflă cu ceapă, chiflă cu durum, mă rog. Și cheddar, tot ce se ia. Tot frumos. Păi iau și niște hamburgeri. Vai de viață. Castraveți, sosuri, tot ce trebuie, sosuri diferite. Și am început să mă uit la filmul, începusem eu mai demult, dar mi-a sărit așa de pe, din atenție, Citadel. E cu Stanley Tucci și cu Brianka Chopra?
0: Da.
1: Cred că ne-ai mai zis tu de el.
2: E, nu l-am terminat și acum l-am luat capro și sezonul 2 și zic, stai să le iau. Băi, foarte entertaining și de buget. Frumos. Și nimic n-avea să prevadă tumultul din această dimineață, pentru că m-am culcat frumos, chiar am avut o zi, am mai și râs, a fost drăguț. Și m-am trezit azi dimineață. Oi, la Garmin îmi face sumarul nopții. Mă uit, 90 somn. Boing, man.
1: Și te-ai simțit mai bine?
2: Imediat. Body battery, la toate astea, bun. Și mă dă naiba în mine, ca să zic așa, să mă ocup în această dimineață de teoria Hammer-of-Penrose. Și dă-i, și discută cu Claude. Și că am niște intuiții așa. Pe scurt, ce-i teoria asta? Hammerhoff ăsta a fost anestezist. Și el și-a pus întrebarea la un moment dat. Bă, dacă în momentul în care omul nu mai are conștient, cum se zice, e inconștient, dar toți neuronii sunt conștiinți atunci. Și a tot cercetat el și a venit cu teoria că ar fi conștiința. Deci în fiecare celulă sunt niște microtubuli. Sunt ca niște

0: zic eu, tubulețe goale, ca să zic așa. Și stă acolo și ei acolo așa. Și ei au tot felul de cum se zice, scopuri în celulă, dar Hamarov vine și zice, domne, eu cred că acolo e conștiința, în acești microtubuli, și anume cum? Acolo, pentru că este izolat de apă și așa, ar putea avea loc niște procese cuantice. Penrose a venit și el, Sir Penrose, și au niște procese cuantice, în ce sens? Acolo, înăuntru poate fi o superpoziție de asta cuantică, adică să fie două stări în același timp. Dar din când în când colapsează într-o stare. Și după aia se duce în celulă, face procese, sinapse, la la la. Și împreună teoria lor este că conștiința ar fi în colapsarea foarte deasă din acești microtubuli. Și că, de fapt, qualia fiind conștiința, pânza conștiinței în univers. Că tu vezi roșu, da? Nick vede roșu. Noi putem calcula frecvența roșului, e la 670 de nanometri. Noi știm ce este fizic, dar pentru tine roșu și pentru Nick roșu e ceva diferit. Și aia e conștientul, e conștientizarea, conștiința, qualia. Și că aceste decăderi sau colapsări cuantice din microtubuli, fiind dese, sunt destul de dese ca într-un film de 24 de frame-uri și ți se pare continuă conștiința. Și acum vine întrebarea, că cu asta m-am ocupat. Păi bun, și atunci, în coalia asta universală, cuantică, se pot face clustere în lumea imaterială totală, adică doar coalia, doar conștiință. Că Hamarov zice că conștiința a fost dinainte de evoluția materială, să zic așa, în sensul că două celule, de exemplu, au observat că ele, când rezonează și se unesc entanglement și așa, se simt mai bine. E un principiu al plăcerii acolo. Și atunci, se pot uni în univers, în qualia, am întrebat pe Claude, se pot uni rezonanțe din astea, adică conștiință pură, dar să se unească? Și a zis, păi e posibil, teoretic. Și zic, păi ce e posibil îngeria asta să fie? Că nu mi se zice că îngerii sunt imateriali? Și zice că da. Și zic, păi și atunci dacă se face un cluster de ăsta, n-ar putea să se entanglement, să se întângăltuiască cuantic cu microtubulii noștri? Și a zis, bă, teoretic, da. Dar dacă și Claude mi-a zis, dar vezi că te duci cam departe.
1: Tu vrei să o arzi acum pe sapiosexualitate, că altfel nu înțeleg. Cum poți să ai tu?
0: Funcționează asta, e întrebarea.
1: Mamă, deci rezonat, asta...
0: Ți-au rezonat microtubulii?
1: Deci mi-e rușine să mă mai uit în ochii tăi acum, da? Unul la mână și doi, pe bune. Adică, deci eu mă uit ce probleme reale îți pui. Și eu mă gândeam, eu azi dimineață, oare se supără cineva că merg cu un tricou necălcat? Că le iau așa de niște...
0: Păi depinde, Gilda.
1: Probleme superficiale astea.
0: Depinde. Anyway,
2: am două mici observații. Una, că Penrose are prost obicei în ultima vreme de a pune pe toată lumea științifică, o pune într-o situație delicată cu ceea ce spune el despre particulele elementare.
0: Da.
2: Doi, nu eu vede roșu. Că eu nici nu există.
0: Ci qualia ta.
2: Și electronii și quarci din ochii mei.
0: Ai cei că nu electronii.
2: S-au născut în prima 100.000 de ani.
0: Da, domnule, dar ce transmit ei în funcție de configurația ta, de microtubul, de toată orchestrația, dacă așa se cheamă teoria lui Hamarov cu Penrose, ORCH-OR, adică Objective Reduction Orchestrated Objective Reduction, adică aceste colapsări cuantice sunt totuși orchestrate de creierul tău, de toate experiențele tale, de toate astea.
2: Bine,
0: doamne,
2: ca Moș Gorio să întreb, aceste cercetări conduc la obținerea unui soldat universal mai bun decât actualul SEAL și infanterie?
0: Ar trebui... pentru că se pune și problema, Nick.
2: La ce bun,
0: păi se pune, Nick, pentru că este... AI-ul, de exemplu, nu are acest entanglement. Sau poate l-are prin siliciu pe acolo, nu se știe. Dar... mai e și din reatilmentul cuantice, noi putem să transmitem unul altuia telepatie, avem precogniție.
2: A, excelent pentru cazurile de spionaj. Rușii au lucrat foarte mult. Au avut niște comunicatori în Moscova și alți comunicatori erau în... și prin puterea minții obțineau... Da. filme întregi aproape.
0: Deci mă duc cam departe. Asta pentru că am dormit mult. Îmi pare rău. Bă, promit să ies în oraș, deci, să am un somn prost, 5 ore 40.
1: La 90% somn bun dacă ai venit cu toată chestia asta. La 95? Oh, 98? Nici nu vreau să-mi imaginez.
0: Fac de la, cum se cheamă? Zi de la Quantic. Nu! De la, nu, Event Horizon, cum se cheamă?
1: Nu suntem mai deștepți decât tine, îmi pare rău.
0: Cum se cheamă, mă?
2: Event Horizon.
0: Nu! Oh, da. Doamne, vezi? 90%.
2: Plasticitate psihică. Dar tocmai ți-a ieșit porumbelul pe gură și anume am dormit mult.
0: Singularitate, scuze,
2: de-am
0: mulțumesc.
2: De-am voie să-ți clarific niște lucruri. În primul rând că asta este școala capitalistă psihopsihiatrică. Dormiți mult, ăsta e capitalismul. Adâncește, prietene, treci de la 8 ore de somn la 12 ore de somn și vezi ce obții din...
0: Nu, e un sweet spot, e la 7 ore jumate.
2: Se frică să ridici păturile care... Păi cum vrei?
0: Cum să fie mie frică să ridic păturile, Nic? Pe asta îmi bazez viața.
2: Ai trecut prin analiză, corect.
0: Bună dimineața, 8:23, doamnelor și domnilor. The Notorious B.I.G. Big
2: și pe bună dreptate, dormiți cam mult.
0: Zice omul care doarme 2 ore după masa în fiecare zi.
2: 1 oră și jumătate.
0: Ai văzut? Bună dimineața. 8:23 de minute, luăm o scurtă pauză. Cer scuze, a trebuit să împărtășesc asta. Pentru că poate se poate face și o teorie. Băi, nu vă zic ce a zis McGilchrist. Nu vă zic.
2: Bazine.
0: Păi el a zis că... Deci cei care au căzut pe emisferă stângă. Da? Deci s-au capsulizat, practic. Adică sunt gânduri care merg singure, nu mai au nicio legătură cu altceva, cu emisfera dreaptă sau cu lumea sau cu așa. E o boală a certitudinii, să-i spunem. Ci că pe acolo șoptesc... Uneori el a văzut, ca psihiatru, că pe acolo e ca și cum demonii ar șopti să facă niște lucruri oribile. Și atunci poate ne gândim, dacă aceste clustere, unii sunt îngeri, unele sunt demoni,
2: păi, na, scrie.
0: Și influențează oamenii.
2: S-a scris carte, băi doi.
0: S-a scris?
2: Totuși, luându-l pe Bolojan.
0: Stai, 8:24, nu Bolojan.
3: Publicitate. Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți perioada redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Finlay Clark. Numai la Radio Gheri.
7: Propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Bună dimineața! News Flash, 8:29 de minute, doamnelor și domnilor, din fericire. Fericire, vestea bună e că nu prea avem vești proaste. Ceea ce ar trebui să ne ajungă. Dar, luăm așa un pic. G4 Media a publicat minuta care bate legea. Lia Savon a emis și a un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2% în pofida legii. Baza legală invocată, minuta secretă, o aveți în G4 Media. Altfel, doamnelor și domnilor, discuții în continuare despre asta cu ONG-urile. Lumea este bulversată. Pentru că, realmente, majoritatea celor care am fost în Piața Victoriei sau în alte piețe ale Victoriei din țară, înjurând pentru bun simț, noi aveam această idee că trebuie să fie totul transparent, că ce avem de ascuns și că transparența totală este civism total și toate astea. E, acum observ că mulți sunt împotriva publicării transparente a surselor de finanțare pentru ONG-uri. Ba chiar USR-ul, înțeleg că a votat împotrivă la Senat pentru legea asta. Și nu prea pricep.
1: USR-ul chiar sunt un ONG.
0: Sunt un partid până la urmă. Dar spuneți-mi puțin, nu era ideea să aflăm pe cine subvenționează Rusia și toate astea?
2: Păi știm deja, nu? Așa pare.
0: Păi nu știm, că nu ne-a zis încă, dar da. Speram să aflăm. Anyway, dacă este cineva, coleg din Piața Victoriei sau din alte piețe ale României, care a înjurat cu noi pentru bun simț, să ne spună care e ideea, care ar fi, ce ar putea să apere. Înțeleg că una dintre idei ar fi că oamenii n-ar mai dona dacă le-ar fi teamă că vor fi devaluați după aia, dezvăluiți după aia ca donatori și că...
2: Anumite locuri, dacă s-ar arăta.
0: Da, cu 5 ani, să zicem.
2: Da.
0: Dar asta dispune și pentru trecut, oare legea asta? Adică să dezvăluie și până acum sursele?
2: Păi... No, asta nu cred. E retroactivă.
0: Dar, știi, până la urmă, it goes both ways, nu? Adică, atunci poate și cei care subvenționează aur, să zicem, nu o să o mai facă de rușine, nu? Adică, asumă-ți, vrei să menționezi, asumă-ți. Proiectul ăsta face birocrația mult mai mare pentru ONG-uri. M-aș bucura să aud un punct oficial de la USR asupra acestui vot. Pe cine putea suna de la USR? Poate găsești, Denisa, dacă cineva și-a exprimat și...
2: Dezacordul.
0: Eu prefer să nu fie informație publică că am donat către Nic și nu către Dobro, ca apoi să-mi facă Dobro public shaming, de ce nu pe el, Andrei? 0740.
1: Ce a zis urât despre mine, pe ce am
0: făcut? Nu, a zis bine de tine.
1: Eu măcar am fost onest de la bun început. Transparență totală legată de ONG-uri. Chit că îngân omul politic care scoate cu mâna mea castanele din foc, dar da, și eu vreau să știu cine blochează continuarea construcției la niște hidrocentrale în care tot poporul român a băgat niște bani. Iată una din chestii. Cine este atât de vehement și blochează termocentralele?
0: Pe de altă parte, zice un cetățean, ascultător, acum, de acum nu e vorba de transparență, Dobro, pentru că autoritățile au deja acces la toate tranzacțiile. Gândește-te la motivul inițiatorilor. Filmul ăsta a mai fost și în Ungaria și în Rusia. Ok, dar când eu făceam scandal și mă certam cu, mă sunau jurnaliști, cu ghilimele, mă sunau la bobinaj, dacă știți termenul.
2: Da, am auzit de.
0: Deci, unul, Avram, mă suna să mă convingă el că e bine că poate să-ți, unul la mână, că pot fi folosite toate imaginile, indiferent de cameră. Țineți minte, voi, o să bage legea asta? Orice cameră poate fi folosită în justiție? Era înainte de ea, era în perioada pieții.
2: Da.
0: Că poate să-ți ia calculatorul dacă e o suspiciune, că nu știu ce, poate să-ți ia calculatorul și eu ziceam, bă, da, astea sunt ingerințe foarte grave în intimitatea și confidențialitatea oamenilor. Nu, Dobro, dar gândește-te că-ți mulți PSD-și care fură, care nu știu ce. Păi, ok, da, eu nu-s PSD-și și îmi ia și calculatorul meu. Adică voiam să ne apărăm un pic drepturile individuale, nu? Au sărit pe mine. Nu, că trebuie transparență totală. Păi, și acum nu mai trebuie transparență totală?
2: Dar care e subiectul? Cine este subiectul? Cel care dă sau cel care primește?
0: rețeaua în sine, Gilda. Pentru că dacă cel care dă, dă la 300 de ONG-uri, de exemplu, din România, din 400,
2: da,
0: zic așa, ca idee, cifrele, păi ăla a creat o rețea, înseamnă, nu? Și e din afară. Vorbeam ieri despre cum în Statele Unite trebuie să se înregistreze dacă sunt agenți străini. Adică, da, ok, poți face campanie pentru Qatar, pentru nu știu ce, dar declară-te. Ori așa vine un ONG, vai, noi suntem pentru apărarea pisicuțelor cu patru labe, dar jos Bolojan. Păi, stai un pic.
3: Păi, mi se pare de bun simț. Păi, pisicuțele cu patru labe nu se bordă pe Bolojan.
0: De ce? Ai că e Angry Bird, nu?
1: Substantivul... Da, Gilda, știu sigur. Am pisici la mine la bloc, le și dubă.
0: Da, stai așa, și mai...
1: Am vorbit cu ele.
0: Dar mai vine și problema următoare, pe care o ridicam și acum câteva zile. Noi suntem media, da? Noi trebuie să spunem și laptele pe care l-am sub de la mămicile noastre. Adică noi la orice cerere de continuare de licență sau ceva la CNA, la Ancom, la așa, noi trebuie să venim cu dovezi. Ce firme în media mai avem? Proveniența fondurilor, cetățenia, tot. Deci noi trebuie să venim cu absolut tot. Da? Și ei, ONG-urile, care și ei sunt jucători media, hai să nu ne ascundem după ei niște. Sunt jucători media ei. Ei fac conținut și încearcă să influențeze oamenii într-o anumită direcție și de foarte multe ori politică.
3: Corect.
0: Păi și ei de ce să nu?
3: Corect.
0: Plus că beneficiază, spre deosebire de noi, de bani de la stat. Acei absolut 3% cât e.
3: Da.
0: Ei altfel ajung la buget. Dar statul, în mărinimia lui, a zis nu, să meargă la ONG-uri. Păi folosești bani publici. Cum adică să nu știu ce, cine îți dă bani? Și da, cine folosește acești bani publici? Că tu ții calculatoare de ei și altul îți plătește direcția politică. Băi, cum faci?
1: Cazul doamnei Gheorghiu, deci îmi pare emblematic. Yeah. Adică donații de la firma de carduri și donații de la nemția, nu știu ce. Dar totul până la... Am fost înțărcat de vreme.
0: Și
1: doi.
0: La cât ai fost înțărcat?
1: Vreo 4 luni.
0: Viorica, ai de vreme?
1: A avut grijă Viorica de mine. Era bălțată. Bălțată românească și bălțată aprobă. Asta.
0: Azi,
1: mi s-a
0: povestit.
1: Doi.
0: Așa.
1: Degeaba faci cu ochiul la către prezența mea în Piața Victoriei. Îți spun a 10-a oară, am fost de dragul girafei. O girafă.
0: Nu, și eu am fost.
1: Privind cu ochii blânzi peste mulțime.
0: Nu am fost în Piața Victoriei. Am fost în Piața Victoriei din Brașov. Am poză.
1: Ai și poză.
0: Am făcut poză. Ca să se vadă că sunt cu Revoluția. Păi vrei să mă dea afară? Hai. Bun.
1: Dar ce spune publicul nostru? Transparență sau nu?
0: Foarte puțin care încearcă să găsească argumente împotrivă. Donațiile pentru partide sunt transparente? Păi ar trebui să fie. Dă. Dacă ai ști câte raportări și controle a ONG-urile, acum e vorba de altceva. Păi zim care e. Sunați un finanțator declarat să vă spună. Să sunăm un ONG?
2: Da.
0: Dacă ne gândim. Pe doamna Gheorghiu.
2: Cred că avem propuneri.
0: E vorba de donațiile peste 5.000 de lei. Statul o să poată face presiune pe firmele care donează spre diverse ONG-uri. Cum
2: da,
0: adică?
2: Da, cum?
0: Încă
2: da,
0: ziceați că statul știe deja.
1: Este argumentul de click ăsta. În clipa în care sunt funcționar undeva
0: da,
1: la stat și donez o sumă oarecare pentru de click. Și de click zice, da, nu cumva vin șefii peste bietul angajat care ne-a dat bani pentru adevăr. Pentru adevăr?
0: Da.
1: Pentru altceva. Și va fi încet, încet tracasat, penalizat.
2: Da,
1: și...
2: dacă e vorba de sume mari, așa, cred că un cetățean nu dă mai mult de 5.000 de lei.
0: Nu,
2: un
0: da,
2: singur.
0: Cine dă mai mult de 5.000 de lei?
2: Ca să fie
0: doamne,
2: ideea de shaming, că unul e cu nic, altul e cu dobro, da, adică...
1: Nu, capacul trebuie ridicat urgent de peste democrația noastră se reduce la politica de ONG care produce
0: în ultima vreme, da,
1: atât corect de multă opinie publică încât
0: da,
1: trebuie să se știm
0: justifică
1: și noi,
0: absolut,
1: eu am, adică eu nu mă da, duc la vot, nu? Și da, asta este un din motive. Lumea trebuie să știe. Iată ce sunt. Ruși, chinezi, americani, londonezi, orice să se știe.
0: Uite, putem să-l sunăm pe Mihai Gociu.
4: O să vorbim și cu liderul senatorilor USR, Sorin
0: okay,
4: Șipoș, despre
0: okay,
4: asta.
0: Să ne explic. Gociu a avut o postare pe LinkedIn în care zice că sub pretextul unei pretinse transparențe, Grindeanu și Simeon vor să trimită controle și să direcționeze discursul URI către firmele și cetățenii care mai susțin puținele voci din societate. Hai să vedem, poate au dreptate. Poate noi avem o intuiție proastă. Let's see. 8:39 de minute. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Honey, are you coming? Că trebuie să ies la bere cu băieții. Bună dimineața, imediat.
5: Publicitate.
6: Avans de doar 1 euro.
5: Publicitate.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolac. Cumpără produse Napolac bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolac.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Iubitule, mai băgăm benzină?
9: Nu, că m-am portat, gata.
8: La ce?
9: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
8: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal, eu doar aleg muzică.
10: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
11: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
12: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
13: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
14: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
15: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
16: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
17: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espressor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
18: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So... Lime, she made.

0: fructe. Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: dimineața, Sorin Șipoș, doamnelor și domnilor, lider al senatorilor USR. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Suntem așa, eu, personal, îmi place să încerc să văd toate fațetele unui adevăr. Și, mă, cât se poate, evident. Și mă uitam la legea asta cu ONG-urile. Intuiția mea și instinctul meu primordial a fost, domnule, transparență, frumos, să știm dacă nu cumva vin bani de afară, vin cineva, plătește foarte mult. Pentru că, așa cum colegul meu, Nick, a zis foarte bine, ONG-urile în România creează direcție politică. Asta nu prea avem cum să o evităm. Și atunci, bun, dacă creează, păi dacă creează la ordinul sau banii altora, asta ar fi intuiția, dar în același timp aș zice că poate sunt aspecte care ne scapă și care îmi scapă și poate aveți un contraargument. Înțeleg că USR-ul n-a votat cu legea asta, nu?
1: Nu am votat, legea a fost votată și a trecut cu voturile noi majorități, care o vedem acum în Parlamentul României, a PSD Aur. Și dacă ne uităm în avizul pe care l-a dat Consiliul Economic Social, avizul e exact asta, avertizează și Consiliul, că publicitatea datelor descurajează donațiile. Mai ales în cazul organizațiilor cu activitate sensibilă, vorbind mai ales de drepturile omului și anticorupție.
0: Poți să vă rog un pic, poate să vă mutați un pic, să niște întreruperi în semnal.
1: Da?
0: Dacă...
1: Așa. M-am oprit de fereastră, da.
0: Așa, ok. Da.
1: Deci, avertizmentele au fost date chiar de către Consiliul Economic Social. Pentru că sunt cazuri în care cei care fac aceste donații nu doresc din diferite motive să li se să li se vadă numele. Pe de o parte, pe de altă parte, există și o problemă în ceea ce privește faptul că dacă nu e bună, ai uitat anumite bilanțurile finanțe sau anumite acte, automat se desfințează ONG-ul. Credem că sunt foarte multe...
0: Ca la orice firmă, până la urmă, aproape, nu?
1: Nu, la firmă pot să... Nu, se poate să nu se întâmple acest lucru, să nu fie desfințată. Dar la ONG-uri se aplică automat.
0: Asta prevede legea aceasta, acum?
1: Da, acum așa prevede legea, deci este o disproporționalitate în ceea ce privește sancțiunea în cazul în care nu se depune. Și efectul noi îl și vedem acum, pentru că în momentul în care am luat această atitudine și dacă mă uit pe postările mele, o armată de boți au și atacat această postare, pentru că e foarte clar că în momentul în care, și așa se întâmplă și cu ONG-urile de diferite, mai ales în ceea ce privește cu...
0: Domnule Șipoș, boții sunt de toate părțile și să te ferească Sfântul să te atace ONG-urile, cum eu am pățit.
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță
0: au un atac atât de concertat și când... Și dacă eu aș vrea să știu cine plătește aceste ONG-uri care atacă în haită, ca să zic așa, nu?
1: Cu siguranță, cu siguranță, da. Eu mai dau aici un exemplu iarăși de disproporționalitate. Noi în momentul acesta avem și asta, e de multe ori ipocrizia partidelor pe care o vedem și acum când au votat această lege. Noi avem declarațiile de avere care în acest moment sunt secretizate. De ce aceleași partide care spun, domne, transparentizăm toate donațiile, să vedem, trebuie să fie ONG-uri anticorupție care îndrăznesc.
0: Da, sunt de acord, doar că pentru mine ca cetățean, aia este o speță diferită. Pe mine mă interesează această speță și eu ca cetățean aș vrea să știu dacă anumite partide primesc bani din Rusia, de exemplu, sau de la coaliția Rusiei. Dacă primezi din, nu știu, USAID, din astea, vreau să știu.
2: Nu uita Qatarul.
0: Și Qatarul.
1: Aceste date, nu ca cineva le ascund. Aceste date pot fi solicitate și pot fi puse oricând pe masă. Dar nu trebuie să se facă în mod automat. Adică imediat ce o firmă sau un cetățean a făcut acest lucru, automat ești obligat să spui acest lucru. Uite, acel cetățean sau acea firmă a făcut această donație.
0: Cum ați face această lege? Adică vreau să înțeleg.
1: Nu trebuie să să fie o sumă publică, să facem o listă cu donatorii de acolo. Eu personal am avut și am avut și un exemplu așa foarte scurt. Am avut un ONG pe sport.
0: Da.
1: Și firma care mi-a donat mi-a spus, îți donez de acest lucru, dar nu vreau să aflu primarul. Pentru că primarul, dacă află că am donat pe sport, mă faceva și
0: v-a spune, am înțeles.
1: Trebuie să donez la echipa.
0: Este un argument solid, că unii oameni nu vor să fie dezvăluiți, dar am citit azi dimineață, nu știu dacă e adevărat calculul, dacă este exact calculul, am citit că, de exemplu, o organizație, parcă de click era, are followeri care constituie cam 6% din votanții României. Acum, trebuie să ne gândim, nu? Bă, stai un pic. Nu știu care e rata de transformare din followeri în opinie politică. Dar trebuie să ne gândim, nu? Băi, dacă cineva are forța asta, eu ca cetățean aș vrea să știu cine susține financiar acest hipervotant, să-i spunem așa.
1: Cu siguranță că este, dar încă o dată spun, asta nu ar trebui să fie sub forma unei liste automate. Și, repet, nimeni nu spune că aceste date și faptul că există donatori nu, că trebuie ascuns. Dar în același timp, nu trebuie să fie aceasta automat o listă în care imediat ce cineva îți donează o sumă de bani să fie...
0: Peste 5.000 de lei, care e deja o chestie.
1: Peste 5.000 de lei, da.
0: Spuneți-mi puțin.
1: La firme este indiferent de sumă.
0: Da. Spuneți-mi un pic.
1: Sumă...
0: Corect. Domnul Șipoș, spuneți-mi, ați elimina legea cu totul sau ați face-o altfel și dacă ați face-o altfel, cum ați face-o?
1: Nu e vorba că aș elimina legea cu totul, dar această transparență trebuie să între niște un cântar foarte clar. În primul rând, aș elimina acea posibilitate de sfințare a unui ONG.
0: Corect. Adică ar trebui să ai niște pași de apel. Da, cu siguranță.
1: Da, există o interacțiune în firmantele sau cine trebuie să spună, uite, vezi că dacă într-un termen rezonabil, nu știu, 30 de zile nu depui hârtia, și cred că asta ar fi echilibrat foarte mult din lege. De asemenea, această transparență nu trebuie să fie pusă public undeva într-un colț al rușinii în care se spune aici sunt listele de donatori. Trebuie să existe și, într-adevăr, dacă cineva este interesat de ce se întâmplă acolo, face o solicitare și este obligat să primească într-un termen iar rezonabil.
0: Și după aia, dacă este, de exemplu, un outlet media, după aia ar putea să o publice după ce face solicitarea?
1: Da, dar bineînțeles că sunt niște date publice, dar să nu fie și am spus de avizul Consiliului Economic și Social tocmai de asta, pentru că donatorii sunt intimidați de această listă pe care...
0: Da, acum și donatorii ăștia nu sunt niște copii, adică și... ar trebui să-și asume dacă au dat 10.000 de lei unui ONG partinic, ar trebui să-și asume că sunt în direcția aia, nu?
1: Bineînțeles că trebuie să își asume, dar să nu fie într-un mod, repet, într-un mod automat și într-un mod public. El trebuie să existe.
0: Deci stați un pic, vreau să înțeleg.
1: Deci,
0: să nu fie automat și public, dar dacă eu ca radio, de exemplu, fac o solicitare, exact, pot să iau listele și să le public.
1: Puteți să luați listele și să le publicați. Este o modalitate care se foarte accesibilă, dar care, într-un fel, să zic, protejează donatorul și aici aș mai adăuga, în România, totuși, dacă ne uităm, nu există acest exercițiu, totuși, al voluntariatului, al donatorului. Și încă suntem într-un proces în care oamenii trebuie să înțeleagă că, uite, e o parte din impozitele pe care el le plătește și care pot fi direcționate pe o cauză nobilă sau pentru, pentru un proiect anticorupție. Dar dacă noi nu am reușit încă să-i suferă acest reflex că la spesean, că pot fi direcționat banii pentru o cauză nobilă, pentru o cauză care lui se pare că...
0: Mă gândesc că dacă ar fi mai deschis și mai transparent, tocmai mai mulți oameni ar subvenționa și poate ar avea grijă și unde subvenționează. Că, de exemplu, dacă tu vezi că un declic sau ceva, nu știu, un ONG este subvenționat de, nu știu, organizație de stânga, să spunem, tu nu vrei să mai dai bani la acest ONG, dar vrei să dai la o organizație teatrală, de exemplu.
1: Da, cu siguranță că se poate și foarte bine. Tu poți să și condiționezi chestia asta, dar trebuie să fie opțiunea ta. Da, uite, eu vreau să-ți dau și acești bani, dar, te rog, spune-mi cine sunt și cu care eu o să particip la acest
0: și proiect. Și asta zic ar fi bine. Este, bine, vă mulțumim, din păcate nu mai putem... cu mare drag altă dată.
1: Să fie opțiunea ta, da. Nu să fie o obligație care intimidează. Despre asta vorbim.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Proporționalitatea legii și faptul că ea trebuie să-ți dea posibilitatea să te simți în regulă tău când faci această donație.
0: Domnule Sorin și Poș, mulțumim foarte mult.
2: Publicitate!
3: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4,5% pe an plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROQ i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Avansi de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabile pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.

0: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Hai să curățăm planeta. Hai să facem frumos. Hai să fie... Când trece pe Iuliu Maniu în Brașov, așa se audă numai zumzet. Nu motoarele alea, noxele vieții. E nenorocire. Ce se întâmplă? Eu la mine acolo în Brașov, geamul de la bucătărie de la living este spre stradă, dar se face și un fel de cutie de rezonanță, pentru că în față e o clădire.
2: Exact.
1: Bă, te omoară.
2: Știu.
1: Te omoară și atunci. Adică trece dita trolebuzul electric și n-aud nimic. Adorm așa, mă fâșie un pic și vine un pârpâr de ăsta de 900 de centimetri cubi și mă nenorocește! Dar vreau numai mașini electrice să fie. Eu să fiu singurul care să mă învăță din când în când, să merg la karting, să astea.
3: De mine m-au întrebat niște oameni recent.
1: Așa.
3: De ce nu mai văd, de ce nu mai văd mașina în parcare? Ce s-a întâmplat cu
1: a
3: ea?
1: A ta?
3: Zi, Dolphinul.
1: A, Dolphinul.
3: Da.
1: Le plăcea, nu?
3: Da, și am început să vorbim despre...
1: Te-au întrebat vecinii și zice, doamnă, cum...
3: Da.
1: Te-au întrebat, nu?
3: Da.
1: Yep.
3: Da. Îmi place chestia asta, că pare că și știu niște lucruri. Că pot să le discut în sfârșit, pentru că nu mai sunt atâtea chestii tehnice pe care nu le-aș fi înțeles. Da, cât, cum, consumă... Nu. Bateria, uite, procentul, pot să-ți explic ce se întâmplă, adică...
1: Da, ideea este că, vezi, starea... Am avut această trăire cu mașina electrică. Starea de confort clasic pe care ți-o dă motorul clasic și mașina cu combustie este de fapt un fals confort. Pentru că trebuie să mergi să-i faci revizie la ulei, să-i schimbi uleiul, să toate astea, să așa. E confortul cunoscutului, e confortul familiarității. Asta mai sunt bujii mâini. Bujii nu mai are de la Dacia al 1990.
2: De atunci... Mamă, în fine.
1: Ai schimbat o bujie la viața ta?
2: Nu.
1: Aveai cheie de bujii?
2: Nu, dar m-am uitat cum se face.
1: Aveam cheie de bujii, schimbam bujiile. Păi cum? Carburatorul ți-l desfăceam tot. Suflam în jiglior de.
2: Așa, rat, jiglior, ca... da, știam că e un cuvânt cheie.
1: E, toate aceste probleme nu mai sunt aici. Pentru că nu ai consumabile, în afară de saboții aia de frână, dar care sunt altfel și încarcă, știi? Deci îi schimb la 200.000 de kilometri sau așa. Nu mai ai aceste probleme. Deci sunt argumente în favoarea portării. Rețeaua de încărcare crește. Deci,
3: argumente sunt, dar trebuie să te convinge.
1: Păi m-ați convinge dacă, de exemplu, noi avem o reducere. Să zică, Dobro, special pentru tine, pentru că știm că ești fan. Uite, îți dau acest BYD și... Nu, ne plătești în 5 ani de zile, dar numai jumate. Sau un sfert.
3: Oh my God,
1: pentru că ești Dobro.
3: Da,
1: pentru
3: eu...
1: că noi considerăm că strict faptul că tu conduci un BYD în oraș ne face publicitate. Știi ceva? Ia-l pe gratis. Asta vreau să spun. Nu mai sunt vremurile alea, măi.
3: Da, nu mai sunt vremurile, dar cred că ascultătorii noștri sunt mult mai inventivi și asta o să vedem vineri.
1: Topo managiu ai rămas, Dobro, topo managiu, pișcotarule.
3: Cred că ascultătorii care au deja mașină electrică și-au cumpărat-o, pentru că sunt ascultători gerila, și de aceea pot participa foarte ușor în acest concurs, ca să vorbim măcar vineri cu unul din ei.
1: Păi nu e concursul. Săptămâna viitoare cred că mai începe.
3: Ah.
1: Acum doar... vorbim așa strict. Și v-am zis, argumentul meu suprem este că deși mă speriasem că magnetismul în mașină este foarte puternic, la mașină electrică e mai mic decât la cealaltă mașină. În interior, e aproape zero microtesla. Deci este foarte scăzut.
3: Eu
1: anyway,
3: ziceam de ascultători, mă referam că au adresă de mail, știi?
1: Tu zici de concursul...
3: Că uite, vorbim cumva de același lucru, dar diferit. Au adresa byd@guerilaradio.ro.
1: Da.
3: Și de-aia zic, cei care și-au cumpărat mașină și au și-au deja
1: pot
3: experiența mai mare.
1: Concurs.
3: Exact. Ei trebuie să ne descrie o frază, într-o frază electrică, de fapt, feeling-ul BYD, pe care și ne-am încercat aici să vi-l descriem în câteva minute la radio, dar puteți să luați exemplu de la noi, să încercați să-l scrieți și vineri intrăm în direct cu unul dintre voi.
1: Și câștigăm un card de 1000 de lei de încărcare.
3: Păi vezi?
1: Păi asta era, m-am gândit la mine imediat.
3: Tu te-ai gândit la tine.
1: Băi, cum sunt,
3: că
1: băi, frate.
3: Încercam așa să zic că nu e despre tine.
0: Conduci o mașină electrică BYD, portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Asta e ca un fel de trademark al meu, nu? Că vorbesc despre mine. E drăguț, nu?
3: Nu, avantajul e că ai și butoanele, știi?
4: A fost ora 9, dezbaterile finale în dosarul 10 august au loc astăzi și mâine și Iranul amenință că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite reiau atacurile. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august. În acest proces, foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu, în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei din Capitală. Magistratul care se ocupă de acest caz a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefei jandarmeriei se prescriu peste câteva luni în octombrie. Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat ieri finalizarea tuturor procedurilor necesare în colaborare cu Departamentul de Stat al Statelor Unite pentru intrarea în vigoare a acordului și aranjamentului administrativ privind securitatea socială dintre România și Statele Unite ale Americii. În perioada 2025-2026, Ministerul de Externe a susținut constant acest subiect în dialogul cu partenerii americani. După 3 ani de la acord și 6 luni de colaborare îndeaproape cu Departamentul de Stat, părțile au reușit ieri deblocarea punerii acordului în aplicare, se arată într-un comunicat al USR. Intrarea în vigoare a acestui acord permite persoanelor care au lucrat atât în România cât și în Statele Unite să își cumuleze perioadele de muncă pentru stabilirea drepturilor la pensie. În același timp, oferă companiilor și antreprenorilor mai multă flexibilitate în gestionarea resurselor umane și contribuie la creșterea atractivității investițiilor. 3 luni, o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor putea intra în apartamente să își recupereze bunurile. Din păcate, nu toți, pentru că în partea afectată de deflagrație nu se va putea intra. Primarul Capitalei a transmis că autoritățile vor oferi sprijin pentru refacerea actelor tuturor celor afectați. Ciprian Ciucu, alături de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanți, ingineri și reprezentanții ai ISU au discutat ieri cu locatarii afectați de explozie. Armata iraniană a avertizat ieri că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite își reiau atacurile suspendate de la intrarea în vigoare a armistițiului la 8 aprilie, relatează AFP, care citează agenția de presă oficială ISNA. Cu o zi în urmă, Donald Trump a anulat un atac programat împotriva Iranului și a dat asigurări că există șanse foarte mari de a se ajunge la un acord. În același timp, Trump a avertizat și el că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac în orice moment în lipsa unui acord. Pozițiile celor două părți rămân însă îndepărtate, în special în privința problemei nucleare. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
1: Auci, trebuie să-mi cer scuze lui Nic.
3: De ce?
1: Păi le-am încurcat. Deci, într-adevăr, doar motoarele diesel nu mai au bujii. Motoarele pe benzină au bujii și au injectoare. Asta înseamnă că nu mai au carburator, nu că nu mai au bujii. Nu, le-am amestecat.
3: Deci astăzi este o zi, eu așa consider.
1: Zi în care...
3: este totul pe de-andoasele, este...
1: Așa simți?
3: Ziua alternă. Da, da, clar. Nu, mi se pare că nu se leagă nimic cum trebuie.
1: Tu vorbești serios?
3: Da, absolut.
1: Păi și foarte bine emisiunea. Nu ți-a plăcut?
3: Ba da! De ce s-a terminat?
1: Păi nu, dar zic așa că...
3: Vezi? Păstrăm suspansul până la final.
1: Păi nu, dar lumea nu știe ce bucătărie internă avem și ce probleme sunt în bucătăria internă.
3: A, dar nu zic numai de emisiune. Mi se pare așa o zi.
1: Ah, o zi în...
3: de la vreme, ah, de la stare, trafic, ce vreți voi.
1: Da.
3: Adică feeling-ul, nu pentru emisiune. Pe emisiunea clar este foarte bine, că ne distrăm, avem informații, avem tot.
1: Stai un pic, că trebuie să zic, da, au și motoarele diesel bujii, dar sunt bujii nu de... ca să explodeze pistonul. Au bujii de încălzire la piston, că motorina explodează. Zi, Mihai, dacă nu e așa, auzi? Motorina explodează prin presiune, nu prin scânteie, dă.
3: Dobro, dar nu vrei să vorbim despre lucruri care ne pasionează mai nou? Știi că ai venit tu cu un subiect foarte tare săptămâna, chiar trecută, cred.
1: Bicicleta?
3: Și l-am tot discutat. Bicicletă, ceasuri. Ceas? Dar de la ceas
1: zici
3: pornim.
1: Zici de minunăția asta de Garmin, care a dat 90 la somn astăzi?
3: Da, da, da. Vezi că am început emisiunea cu Garminul tău? Și acum continuăm cu pedalatul.
1: Hai să facem o chestie drăguță care nu era în scenariu.
3: Da. Ce-mi propui?
1: Ideea este să ne... Da, facem concursul Trisport. Puteți câștiga o bicicletă pentru copilași săptămânal, zilnic, accesorii cross pentru bicicletă mare de 500 de lei de la Trisport. Dar voiam să-i rog pe ascultători să ne trimită poză cu ce și-au luat de la Trisport.
3: A, ce tare! Da.
1: Că, de exemplu, Garminul, cred că nu mă... Adică foarte posibil de acolo l-ai luat. Biciclete.
3: Uh-huh. Accesorii.
1: Ăștia?
3: De acolo sunt?
1: Ăștia, da.
3: Pe bune?
1: Da. OE-ul ăsta, cum se cheamă, încălțări. De la ei sunt. Da.
3: Măi.
1: Și când am fost la ei...
3: Da.
1: Avea... Stai puțin... avea exact ca ăștia. Da, mă rog, vă povestesc. Bună dimineața, 99 minute, doamnelor și domnilor. Iată cum a fost, că asta e întrebarea, când pentru prima dată în viața voastră ați avut curajul, cu sufletul la gură, bineînțeles, să dați drumul bicicletei copilului vostru. Bună dimineața! Alo?
5: Bună dimineața!
1: Neața, neața, te rog!
5: Bună dimineața, Alexandru, numele meu.
1: Neața, Alexandru.
5: Da, cu băiatul meu s-a întâmplat acum două veri, când avea 3 ani. De atunci bicicleta era activitatea lui preferată.
1: 3 ani
5: dar
1: avea?
5: El tot... Da, la 3 ani, 3 ani și puțin, acum 2 veri. Și tot spunea că vrea să meargă ca băieții mari pe care îi vede în parcul Carol. Sunt acolo niște copii care își fac trasee pe dealuri. Și el era fascinat de ei. Așa că într-o zi l-am ajutat să învețe folosind o coardă elastică, cea care se folosește pentru exerciții de fitness. Uh-huh. Arată mai ciudat, dar este foarte filer și pe lângă el și fără să stai aplecat. Uh-huh. Și poți să-l susții.
1: Pe cum coardă elastică?
5: Dacă
1: adică...
5: e nevoie. Măi, arată ciudat. Cineva de acolo mi-a zis că de la depărtare zici că vrei să am un câine să meargă pe bicicletă sau ceva de genul. Da, a fost ciudat. Dar ideea e că a reușit să meargă, a învățat într-o singură zi. Okay. Pur și simplu iei coarda elastică și o petreci după brațe, după subțiori. Faci ca un ham.
1: Ah, și dacă
5: și permite
1: e
5: să
1: cumva
5: pe, el,
1: pe punctul de a cădea, îl tragi în sus, îl ridici.
5: Da, poți să-l, când vezi că se dezechilibrează, îl ții puțin mai ridicat. Dacă vezi că merge bine, ca să îi dai puțină încredere, eu lași mai jos și aproape că merge singur, dar el nu-și dă seama pentru că încă simte coarda aia acolo.
1: Zi-mi, te rog, cum ai simțit când i-ai dat drum, când a plecat prima oară fără susținere?
5: E o chestie mai personală pentru mine. Mie mi-a amintit de bunicul meu. Cu el am mers prima dată să-mi iau o bicicletă Pegas, din aceea verde, pliabilă, de la magazinul Pegas din Piața Delfinului de pe atunci. Mi-a amintit de perioada aia. Adică eu imagine...
1: Alexandru, e foarte ok.
5: Tot, magazinul pe 2 etaje... A fost...
1: Tu știi că și bărbații sunt oameni. E ok să ai emoții.
5: Da.
1: Absolut. Bine, Alexandru, mulțumim foarte mult. Octavian.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
6: Eu am învățat ambii copii să meargă cu bicicleta. Pe fiica mea am trecut de la pedal, de la roți ajutătoare la fără roți. Uh-huh. La fiul meu am trecut de la bicicletă de echilibru la bicicletă cu pedale. Greșit. Greu în ambele.

0: ca Domnul Slavei să vină într-un trup de carne. Pentru că Adam și Eva au păcătuit în trupul de carne. De aceea, orice om care se naște pe acest pământ se naște în păcatul originar și astfel noi cu toții am fost pierduți. De aceea trebuie să vină însuși Domnul nostru. Prieteni, fiți atenți la următorul lucru. Dacă în Sfânta Scriptură scrie Domnul, lăsați așa cum este scris, Domnul. Dacă scrie Fiu, lăsați cum este scris, Fiu. Dacă scrie Dumnezeu, lăsați cum este scris, Dumnezeu. Lăsați fiecare cuvânt așa cum este scris și acolo unde este scris, pentru că așa trebuie să fie și acolo este locul în care trebuie să fie. De exemplu, în Luca 2:11 scrie: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Domnul. Acolo nu scrie Fiu, pentru că El s-a născut ca Fiu. Dar Fiul era Domnul însuși, descoperit într-un trup de carne. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru. De aceea, dacă Scriptura spune în 1 Corinteni 12:3 că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, atunci noi înțelegem de ce este scris Domnul, de ce este scris Fiul, de ce este scris întâiul născut, de ce sunt scrise toate aceste noțiuni care descriu ceva. Prieteni, a venit timpul ca noi să așezăm toate lucrurile în mod corect și în legăturile corecte, în conformitate cu planul de mântuire.
1: In my last sermon, since the third century, everything was changed.
0: Așa cum am spus în ultima predică, începând cu secolul al III-lea, totul a fost schimbat. Și ca să fiu sincer, în biserica venită la existență în Imperiul Roman, nicio învățătură biblică nu a fost lăsată așa cum a fost la început. Absolut totul a fost schimbat. Fiecare învățătură și practică din biserica venită la existență din timpul lui Constantin,
1: in the Roman Empire, since the days of Constantine, that is,
0: nu mai este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu.
1: And friends, I showed you the last time, even especially,
0: și așa cum v-am arătat data trecută, în special învățătura despre dumnezeire a fost schimbată. Vă puteți închipui că ei au început să învețe că există Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și au mai spus că Tatăl este veșnic, Fiul este veșnic și Duhul Sfânt este veșnic. Au adus aceste formulări. Cu ce scop? Găsiți voi în Biblie măcar o singură dată noțiunea Fiul veșnic? Nici măcar o dată, niciodată, nu în Biblie. Găsiți voi în Biblie măcar o singură dată noțiunea Dumnezeu Fiul? Nici măcar o dată, niciodată, nu în cuvântul lui Dumnezeu. Prieteni, vă spun adevărul, eu cred din toată inima mea în conformitate cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, că Cel Atotputernic s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru în cer, în singurul lui Fiu pe pământ, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Domnul și Mântuitorul nostru, și prin revărsarea Duhului Sfânt, Dumnezeu locuiește în noi. Dumnezeu deasupra noastră ca Tată, Dumnezeu cu noi în Fiul, Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Dar există numai un singur Dumnezeu în vecii vecilor.
1: Everyone in the church that came up in the third century If this starts,
0: și orice lucrare se face în biserica apărută în secolul al III-lea începe cu

0: În numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. O asemenea formulare nu a fost folosită niciodată în zilele biblice de la început. Nu se găsește în Sfânta Scriptură și nu a fost folosită nici măcar o singură dată.
1: Satan a thrown upon these people, especially.
0: Satan a aruncat această înțelegere greșită a versetului din Matei 28:19 peste acești oameni, în special în sinodul de la Nicea. Dar în Matei 28:19, Domnul nostru a vorbit despre numele. Învățați toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Care este numele în care s-a făcut legământul nou testamentar? Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Tată nu este un nume, Tată arată ce este El. Fiu nu este un nume, ci arată ce este El. Dacă tu ești un tată, acesta nu este numele tău. Dacă ești un fiu, atunci nu acesta este numele tău. Acestea sunt titluri. Dar numele în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine și prin care ne putem apropia de Tatăl nostru din ceruri este Domnul Iisus Hristos. De aceea apostolii au înțeles marea trimitere și toți. Fie că a fost Petru în Ierusalim, fie că a fost Filip în Samaria, sau apostolul Pavel în Efes, toți au botezat în numele Domnului Iisus Hristos. În Ierusalim, în Samaria și în Efes. Dragii mei prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la adevăratele învățături și să iasă din robia babiloniană. Și prieteni, eu vă întreb cu toată sinceritatea, vreți să rămâneți în ceea ce s-a hotărât că trebuie crezut în sinodul de la Nicea? Vreți să credeți ceea ce au spus Atanasiu, Tertulian sau Eusebiu? Toți acei bărbați care nu L-au cunoscut personal pe Dumnezeu, care nu L-au trăit pe Domnul ca mântuitorul lor personal, ci au acceptat doar creștinismul ca o religie? Vreți voi să credeți până la sfârșit aceste învățături și practici nebiblice? Eu nu. Niciodată. Eu trebuie să cred și cred din toată inima ceea ce au predicat, învățat și practicat apostolul Petru, Ioan, Iacov și apostolul Pavel. Iubiți frați și surori, eu știu că aceste lucruri sunt spuse pe scurt și s-ar putea să nu le puteți cuprinde în totalitate în acest moment. Dar, dragi prieteni, vă rog, înțelegeți acest lucru. Mesajul acestui ceas este chemarea afară din orice confuzie, din toate temnițele spirituale, așa cum am citit data trecută din Isaia capitolul 42 și din Isaia capitolul 58. Mergem apoi în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Până când vreți să rămâneți în robia babiloniană? Nu vă dați seama că acum toate bisericile protestante se întorc la Roma și se unesc sub șefia Romei? Și toate religiile se unesc? Nu vă dați seama care este semnul fiarei? Nu recunoașteți voi timpul în care noi trăim acum? Prieteni, eu trebuie să vă spun aceste lucruri. Dacă nu o fac, vă întreb, cine o va face? Deci, dragi prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca eu să vă spun și voi să auziți adevărul. Și așa cum am spus de câteva ori, William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, a fost folosit în a doua parte a secolului 20 ca un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Și acest mesaj al învățăturii adevărate cuprinde partea evanghelistică, partea profetică și toate adevăratele învățături care se găsesc în Sfânta Scriptură și care acum trebuie așezate în trupul lui Hristos. Nici o învățătură greșită nu poate rămâne în trupul lui Iisus Hristos. Totul trebuie reașezat în starea în care era la începutul Bisericii Nou Testamentare.
1: În John 14,
0: noi avem făgăduința din Ioan 14, 2 și 3, dată de însuși Domnul nostru. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și noi am citit făgăduința din Evrei, capitolul 9, 28. Mai întâi Domnul nostru a venit ca să ne răscumpere, apoi El vine a doua oară ca să îi ducă acasă pe cei răscumpărați în slavă. Și apoi noi citim în Apocalipsa 19 despre ospățul de nuntă al mielului și mai citim în Matei 25, versetul 10. Cei ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Eu vreau ca voi să fiți gata. Acest lucru este în inima mea. Eu slujesc de peste 50 de ani și acest lucru clocotește în inima mea. Vă rog, luați în serios cuvântul lui Dumnezeu și fie ca Domnul să vă fi vorbit. Cercetați scripturile și veți găsi confirmarea lucrurilor pe care le predicăm și le învățăm. Aceasta este ultima chemare din ultima epocă a bisericii. Vă rog, dați ascultare la ceea ce spune bisericilor Duhul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Cum v-am spus, noi am scris câteva broșuri și cărți în care sunt cuprinse temele biblice despre care am vorbit. Dacă vreți să le primiți, vă rog, scrieți-ne. Sunt gratuite și sunt traduse în multe limbi, astfel ca poporul lui Dumnezeu din toată lumea să fie informat despre lucrurile pe care Dumnezeu le face chiar acum. Fiți binecuvântați în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărăștean. Seriozitate, puntualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.
3: Flux continuu de hituri.
2: Flux continuu de hituri. Hituri.
4: 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
4: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
6: Energy FM.
7: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompyuterov personalny sputnik.

Snap the Power e pe frecvența noastră în acest moment. 6 minute sunt trecute de ora 11. A fost și prima melodie din playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iată că meteorologii anunță că ploile pun stăpânire pe mai multe județe din țară. Astăzi e 20 mai. În următoarele ore, vremea se răcește semnificativ în unele regiuni din țară. Cerul se anunță variabil, iar în cursul după amiezii sunt așteptate norări temporare accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, în timp ce în restul teritoriului fenomenele vor fi mai izolate, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maximele termice de astăzi vor fi cuprinse în general între 9 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei. Dimineața pe alocuri am avut parte de ceață astăzi. În capitală, temperatura maximă ajunge la 23-25 de grade, iar minima termică se încadrează între 12 și 14 grade. În București, vremea e în general stabilă, cu un cer variabil și norori trecătoare pe parcursul zilei.

Bun, am pregătit și playlist-ul și rămânem aici alături de Urs, Yamame. Imediat după ne întâlnim cu Zubi, Forgive Me, colaborare cu Anatu. Avem și de Muta în sălături de Ina Tare, iar până la publicitatea Energy rămânem cu aceste piese. După publicitate am pregătit DJ Mendes, Fiesta și West Funk alături de Zio Philip, Sweet Child of Mine. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvență, eu sunt Osi la microfon și la butoane, până la 14 fix, cum prea bine știți, suntem împreună și astăzi.

Can Bam Bam, acum pe frecvența noastră un super Afro House remix pe 87,9. 28 de minute sunt trecute de miezul zilei, de ora 12. Vă reamintesc pentru cei pasionați, 23 mai, sâmbătă, începând cu ora 18 până după miezul nopții, Noaptea Muzeelor la Palatul Principilor, Principia și Casa Memorială Camil Valican din Alba Iulia. Accesul este gratuit la toate evenimentele pregătite cu ocazia Nopții Muzeelor 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Valican. Programul include expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecții de film. Așadar, sâmbătă 23 mai, începând cu ora 18. Am avut și Carla's Dreams în playlist, am avut și Robert Cristian cu Diana Right Now, David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good. Eu merg mai departe pe... voiam să zic pe finalul orei 12, mai este până atunci... Până la publicitate, rămânem alături de Adrian Șaguna, Costi, Solo Tu. Dau play chiar acum la piesă. Imediat după ne întâlnim cu Shoes Love Tonight, iar după publicitate energie, te aștept cu Miley Cyrus Flowers, Juno cu Mira toată noaptea și Tenebre cu D.I.P. Bona sera, chiar dacă este zi astăzi.

Solo tu, Costi și Adrian Șaguna. Solo tu, hey, hey! Cineva m-a întrebat mai devreme, cine cântă maneaua asta? Uite, am difuzat-o și ieri și am auzit, bă, ce faci, difuzezi manele la radio? Băi, dacă asta e mania, eu sunt Enrique Iglesias. Hai că sună un pic așa balcan. Băi, dar chiar nu vă place? Suntem români. Nu vreau să spun că manelele sunt 100% reprezentative române. Am zis, nu sunt 100%, dar sunt. Hai că fără un chef, fără solo, tu nu cred că există. Și ne bucurăm de hituri, ne bucurăm de muzică oriunde suntem în acest moment, că suntem la lucru, că suntem în trafic, că suntem acasă sau la plimbare sau pur și simplu stăm și ne relaxăm, ne bucurăm de super hituri aici pe frecvența noastră. Vreau să-l salut și pe Tolo. Tolo e la muncă și tocmai i-am trimis un link online. Ne ascultă de prin Germania, Austria, nu știu 100% unde e el. Cred că Germania. Ne ascultă pe online, ne bucurăm că avem posibilitatea aceasta cu online-ul. Vreau să salut și lumea faină din Ogna Mureș și împrejurimi, ne auzim și acolo pe Radio Delta Ogna Mureș. Salutare tuturor, vreau să salut și lumea faină de aici, din orașul nostru și împrejurimi. Ne auzim pe 87,9 frecvența noastră, ne auzim și online pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Rămânem aici cu Shoes Love Tonight, iar imediat după vin cu Pink Trustfall. După publicitatea energie am promis Miley Cyrus Flowers și Tania Brea cu D.I.B. Bona sera! Rămânem aici cu hiturile.

0: All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Acum pe frecvența noastră a fost Miley Cyrus cu piesa Flowers. Am ascultat și Nikos Vertis în playlistul Energy Mix Music de astăzi, un super remix semnat în

0: ce a fost în trecut. Eu merg mai departe cu hiturile până la 13 fix, mai avem aproximativ 6 minute. Numai bine ne încadrăm cu hiturile. Încă o piesă tare faină vreau să o trimit în Germania pentru prietenul nostru, pentru Tolo. E pe frecvență. De fapt nu e pe frecvență, e pe online. Ne ascultă în acest moment. Să meargă treaba bine pentru tine. Uite, difuzez o piesă de la Mafia. Să cânte trompetele. O super colaborare alături de Feli. Imediat după ora 13 vin cu informațiile orei și am promis pentru tine Tenebre cu DIP. Bună seara! Ascultăm și câștigătoarea Eurovision 2026, Dara cu Bangaranga, puțin mai târziu, după publicitate, după informațiile orei, de fapt. Rămânem aici cu hiturile.
1: Muzică, exact cum îți place. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu GIR. Radio
2: Energy. Energy Mix Music.
3: Energy Mix Music.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
2: Radio Energy Cugir, 20 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, ce răspunde Muguri Sărescu întrebat cum va evolua în perioada următoare. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din PNRR. Ce reforme restante trebuie adoptate și cât de rapid? CNAIR a identificat încă două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Ce trebuie să știe șoferii? Avem și restricții de circulație pe A10 în zona pasajului peste calea Ciugudului, precizările RDP Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 20 mai. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe din țară, unde se vor înregistra temperaturi de vară. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a declarat că piața va decide evoluția cursului după ce moneda europeană s-a menținut în jurul nivelului de 5,20 lei timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască sau nu cu actualul nivel al cursului, dar a precizat că, potrivit calculelor băncii centrale, euro pare să se afle într-o zonă de echilibru. Întrebat când ar putea scădea euro sau dacă va rămâne stabil în zona actuală, Sărescu a răspuns: piața va spune, acesta e răspunsul scurt. Guvernatorul BNR a explicat că Banca Centrală permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar evoluția va depinde de cererea și oferta din piață. El a precizat că evaluările BNR sunt calcule, în timp ce piața este formată din sute mii de operatori, cumpărători și vânzători. Întrebat dacă România ar trebui să se obișnuiască cu actualul nivel al cursului, guvernatorul BNR a respins această formulare. Potrivit acestuia, românii urmăresc cursul euro-leu ca pe un indicator al încrederii în economie, iar mișcările bruște ale cursului pot avea efecte negative. Muguri Sărescu a avertizat că stabilirea cursului depinde și de corecția fiscală. Guvernatorul BNR a sugerat că echilibrul din piața valutară poate fi menținut dacă sunt luate măsuri credibile pentru reducerea dezechilibrelor bugetare. Declarațiile vin în contextul în care evoluția cursului euro-leu este urmărită atent de populație, de mediul de afaceri și de piețele financiare, mai ales după perioada în care moneda europeană s-a stabilizat în jurul nivelului de 5,20 lei. România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde euro, potrivit unei formări privind stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Suma depășește valoarea rămasă de încasat din întregul PNRR, potrivit datelor prezentate în ședința de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la finalul ședinței de guvern de miercuri că dintre jaloanele restante, 9 sunt foarte importante și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Aceste reforme au o pondere totală de peste 7 miliarde de euro. Situația este una urgentă, deoarece România trebuie să închidă negocierile cu Comisia Europeană și să adopte reforme restante pentru a evita pierderea fondurilor. Potrivit premierului interimar, următoarele 2 săptămâni sunt decisive pentru promovarea proiectelor de lege necesare. Dintre 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ, potrivit Antena 3 CNN. Dintre acestea, 11 necesită inițiative legislative, iar 9 acte normative de nivelul legii trebuie aprobate de Parlament, ceea ce presupune acord politic. Printre reformele restante se numără, de asemenea, zonelor de accelerare pentru investiții în energia regenerabilă și legea consolidată privind integritatea. Acestea au fost deja discutate cu reprezentanții Comisiei Europene potrivit informării citate. Alte reforme așteaptă opinia Comisiei Europeană. Este vorba despre reforma ANAF prin introducerea unui sistem de stimulare de tip bonus-malus pentru funcționari legat de performanța indicatorilor cheie, dar și despre legea privind digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, dezvoltare și inovare. Riscul principal este financiar. Dacă reformele și jaloanele restante nu sunt îndeplinite, România ar putea pierde sume importante din PNRR prin penalizări aplicate pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate. Potrivit documentului citat de presă centrală, penalizările potențiale totale depășesc 15 miliarde de euro. Este vorba despre un risc potențial, nu despre o pierdere automată și imediată, însă suma este mai mare decât banii pe care România îi mai are de încasat prin PNRR. Principala soluție indicată este adoptarea rapidă a reformelor restante, în special a celor 9 proiecte care depind de votul Parlamentului. Premierul interim Marilie Bolojan a spus că proiectele aferente jaloanelor PNRR nefinalizate vor fi promovate în Parlament sub formă de inițiative legislative, deoarece guvernul interimar nu mai poate emite ordonanțe și nu mai poate depune proiecte de lege în numele executivului. Calendarul propus prevede ca proiectele pentru care există deja opinie favorabilă din partea Comisiei Europene să fie depuse până la data de 15 mai, transmite Agerpres. Proiectele pentru care se așteaptă opinia Comisiei ar urma să fie transmise până la 22 mai, iar cele aflate în renegociere ar urma să fie depuse până la data de 31 mai 2026. CNR a anunțat marți că a identificat în mediul online încă 2 portaluri web ce aparțin unui vânzător din țările de jos care nu sunt autorizate de către instituție pentru încasarea tarifului de utilizare, rovinietă. Subliniem faptul că la achiziția unei rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinetei reglementate de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Potrivit CNR, este vorba despre rovineta digitală.ro și tollvinets.com, ce aparțin Roadwise Group din țările de jos. Prin comparație, pentru o rovinetă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 lei, a transmis CNR într-un comunicat. Reprezentanții instituției anunță utilizatorii că CNR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinetelor de pe portaluri neautorizate de CNR. Direcția Regională de Drumuri și Poduri DRDP Cluj a anunțat restricții de circulație miercuri 20 mai între orele 8-16 pe banda 1 și banda de urgență autostrăzii A10, kilometrul 11, calea 2, sensul Turda Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au transmis reprezentanții DRDP Cluj.
0: Urmează meteo.
2: În următoarele ore, vremea se răcește semnificativ în unele regiuni din țară, cerul este variabil astăzi, iar în cursul după amiezii sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor apărea verse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, în timp ce în restul teritoriului fenomenele vor fi mai izolate, potrivit ANM. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot deveni însemnate, depășind local 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat există condiții pentru căderi de grindină, mai ales în zonele unde norii de furtună se dezvoltă mult mai rapid. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere în estul și nord-estul țării, unde rafalele pot ajunge la 50-65 de km la oră. Iar la altitudini mai mari, în zona montană, acestea pot ajunge chiar la viteze de 60 până la 80 de km la oră. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse în general între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, în special în zonele joase și de presionare, unde vizibilitatea ar putea fi temporar redusă, însă în ansamblu vremea va rămâne schimbătoare, cu episoade de ploaie de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. În capitală, vremea rămâne în general stabilă, cu un cer variabil și norări trecătoare pe parcursul zilei. După amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în București se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar minimele termice între 12 și 14 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 20 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, ce răspunde Muguri Sărescu întrebat cum va evolua în perioada următoare. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din PNRR. Ce reforme restante trebuie adoptate și cât de rapid? CNAIR a identificat încă două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Ce trebuie să știe șoferii? Avem și restricții de circulație pe A10 în zona pasajului peste calea Ciugudului, precizările de RDP Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 20 mai. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe din țară, unde se vor înregistra temperaturi de vară. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a declarat că piața va decide evoluția cursului după ce moneda europeană s-a menținut în jurul nivelului de 5,20 lei timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască sau nu cu actualul nivel al cursului, dar a precizat că, potrivit calculelor băncii centrale, euro pare să se afle într-o zonă de echilibru. Întrebat când ar putea scădea euro sau dacă va rămâne stabil în zona actuală, Sărescu a răspuns: piața va spune, acesta e răspunsul scurt. Guvernatorul BNR a explicat că Banca Centrală permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar evoluția va depinde de cererea și oferta din piață. El a precizat că evaluările BNR sunt calcule, în timp ce piața este formată din sute mii de operatori, cumpărători și vânzători. Întrebat dacă România ar trebui să se obișnuiască cu actualul nivel al cursului, guvernatorul BNR a respins această formulare. Potrivit acestuia, românii urmăresc cursul euro-leu ca pe un indicator al încrederii în economie, iar mișcările bruște ale cursului pot avea efecte negative. Muguri Sărescu a avertizat că stabilirea cursului depinde și de corecția fiscală. Guvernatorul BNR a sugerat că echilibrul din piața valutară poate fi menținut dacă sunt luate măsuri credibile pentru reducerea dezechilibrelor bugetare. Declarațiile vin în contextul în care evoluția cursului euro-leu este urmărită atent de populație, de mediul de afaceri și de piețele financiare, mai ales după perioada în care moneda europeană s-a stabilizat în jurul nivelului de 5,20 lei. România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde euro, potrivit unei formări privind stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Suma depășește valoarea rămasă de încasat din întregul PNRR, potrivit datelor prezentate în ședința de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la finalul ședinței de guvern de miercuri că dintre jaloanele restante, 9 sunt foarte importante și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Aceste reforme au o pondere totală de peste 7 miliarde de euro. Situația este una urgentă, deoarece România trebuie să închidă negocierile cu Comisia Europeană și să adopte reforme restante pentru a evita pierderea fondurilor. Potrivit premierului interimar, următoarele 2 săptămâni sunt decisive pentru promovarea proiectelor de lege necesare. Dintre 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ, potrivit Antena 3 CNN. Dintre acestea, 11 necesită inițiative legislative, iar 9 acte normative de nivelul legii trebuie aprobate de Parlament, ceea ce presupune acord politic. printre reformele restante se numără, de asemenea, zonelor de accelerare pentru investiții în energia regenerabilă și legea consolidată privind integritatea. Acestea au fost deja discutate cu reprezentanții Comisiei Europene potrivit informării citate. Alte reforme așteaptă opinia Comisiei Europeană. Este vorba despre reforma ANAF prin introducerea unui sistem de stimulare de tip bonus, malus pentru funcționari, legat de performanța indicatorilor cheie, dar și despre legea privind digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, dezvoltare și inovare. Riscul principal este financiar. Dacă reformele și jaloanele restante nu sunt îndeplinite, România ar putea pierde sume importante din PNRR prin penalizări aplicate pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate. Potrivit documentului citat de presă centrală, penalizările potențiale totale depășesc 15 miliarde de euro. Este vorba despre un risc potențial, nu despre o pierdere automată și imediată, însă suma este mai mare decât banii pe care România îi mai are de încasat prin PNRR. Principala soluție indicată este adoptarea rapidă a reformelor restante, în special a celor 9 proiecte care depind de votul Parlamentului. Premierul interim Marilie Bolojan a spus că proiectele aferente jaloanelor PNRR nefinalizate vor fi promovate în Parlament sub formă de inițiative legislative, deoarece guvernul interimar nu mai poate emite ordonanțe și nu mai poate depune proiecte de lege în numele executivului. Calendarul propus prevede ca proiectele pentru care există deja opinie favorabilă din partea Comisiei Europene să fie depuse până la data de 15 mai, transmite Agerpres. Proiectele pentru care se așteaptă opinia Comisiei ar urma să fie transmise până la 22 mai, iar cele aflate în renegociere ar urma să fie depuse până la data de 31 mai 2026. CNR a anunțat marți că a identificat în mediul online încă 2 portaluri web ce aparțin unui vânzător din țările de jos care nu sunt autorizate de către instituție pentru încasarea tarifului de utilizare, rovinietă. Subliniem faptul că la achiziția unei rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinetei reglementate de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Potrivit CNR, este vorba despre rovineta digitală.ro și tollvinets.com, ce aparțin Roadwise Group din țările de jos. Prin comparație, pentru o rovinetă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 lei, a transmis CNR într-un comunicat. Reprezentanții instituției anunță utilizatorii că CNR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinetelor de pe portaluri neautorizate de CNR. Direcția Regională de Drumuri și Poduri DRDP Cluj a anunțat restricții de circulație miercuri 20 mai între orele 8-16 pe banda 1 și banda de urgență autostrăzii A10, kilometrul 11, calea 2, sensul Turda Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au transmis reprezentanții DRDP Cluj.
5: Urmează meteo.
4: În următoarele ore, vremea se răcește semnificativ în unele regiuni din țară. Cerul este variabil astăzi, iar în cursul după amiezii sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În timp ce în restul teritoriului fenomenele vor fi mai izolate, potrivit ANM. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot deveni însemnate, depășind local 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat există condiții pentru căderi de grindină, mai ales în zonele unde norii de furtună se dezvoltă mult mai rapid. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere în estul și nord-estul țării, unde rafalele pot ajunge la 50-65 de km la oră. Iar la altitudini mai mari, în zona montană, acestea pot ajunge chiar la viteze de 60 până la 80 de km la oră. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse în general între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, în special în zonele joase și de presionare, unde vizibilitatea ar putea fi temporar redusă, însă în ansamblu vremea va rămâne schimbătoare, cu episoade de ploaie de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. În capitală, vremea rămâne în general stabilă, cu un cer variabil și norări trecătoare pe parcursul zilei. După amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în București se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar minimele termice între 12 și 14 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de

100% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

0: niciodată.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 20 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, ce răspunde Muguri Sărescu, întrebat cum va evolua în perioada următoare. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din PNRR. Ce reforme restante trebuie adoptate și cât de rapid? CNAIR a identificat încă două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Ce trebuie să știe șoferii? Avem și restricții de circulație pe A10 în zona pasajului peste calea Ciugudului, precizările DRDP Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 20 mai. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe din țară, unde se vor înregistra temperaturi de vară. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a declarat că piața va decide evoluția cursului după ce moneda europeană s-a menținut în jurul nivelului de 5,20 lei timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască sau nu cu actualul nivel al cursului, dar a precizat că, potrivit calculelor băncii centrale, euro pare să se afle într-o zonă de echilibru. Întrebat când ar putea scădea euro sau dacă va rămâne stabil în zona actuală, Sărescu a răspuns: piața va spune, acesta e răspunsul scurt. Guvernatorul BNR a explicat că Banca Centrală permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar evoluția va depinde de cererea și oferta din piață. El a precizat că evaluările BNR sunt calcule, în timp ce piața este formată din sute mii de operatori, cumpărători și vânzători. Întrebat dacă România ar trebui să se obișnuiască cu actualul nivel al cursului, guvernatorul BNR a respins această formulare. Potrivit acestuia, românii urmăresc cursul euro-leu ca pe un indicator al încrederii în economie, iar mișcările bruște ale cursului pot avea efecte negative. Muguri Sărescu a avertizat că stabilirea cursului depinde și de corecția fiscală. Guvernatorul BNR a sugerat că echilibrul din piața valutară poate fi menținut dacă sunt luate măsuri credibile pentru reducerea dezechilibrelor bugetare. Declarațiile vin în contextul în care evoluția cursului euro-leu este urmărită atent de populație, de mediul de afaceri și de piețele financiare, mai ales după perioada în care moneda europeană s-a stabilizat în jurul nivelului de 5,20 lei. România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde euro, potrivit unei formări privind stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Suma depășește valoarea rămasă de încasat din întregul PNRR, potrivit datelor prezentate în ședința de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la finalul ședinței de guvern de miercuri că dintre jaloanele restante, 9 sunt foarte importante și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Aceste reforme au o pondere totală de peste 7 miliarde de euro. Situația este una urgentă, deoarece România trebuie să închidă negocierile cu Comisia Europeană și să adopte reforme restante pentru a evita pierderea fondurilor. Potrivit premierului interimar, următoarele 2 săptămâni sunt decisive pentru promovarea proiectelor de lege necesare. Dintre 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ, potrivit Antena 3 CNN. Dintre acestea, 11 necesită inițiative legislative, iar 9 acte normative de nivelul legii trebuie aprobate de Parlament, ceea ce presupune acord politic. Printre reformele restante se numără, de asemenea, zonelor de accelerare pentru investiții în energia regenerabilă și legea consolidată privind integritatea. Acestea au fost deja discutate cu reprezentanții Comisiei Europene potrivit informării citate. Alte reforme așteaptă opinia Comisiei Europeană. Este vorba despre reforma ANAF prin introducerea unui sistem de stimulare de tip bonus, malus pentru funcționari, legat de performanța indicatorilor cheie, dar și despre legea privind digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, dezvoltare și inovare. Riscul principal este financiar. Dacă reformele și jaloanele restante nu sunt îndeplinite, România ar putea pierde sume importante din PNRR prin penalizări aplicate pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate. Potrivit documentului citat de presă centrală, penalizările potențiale totale depășesc 15 miliarde de euro. Este vorba despre un risc potențial, nu despre o pierdere automată și imediată, însă suma este mai mare decât banii pe care România îi mai are de încasat prin PNRR. Principala soluție indicată este adoptarea rapidă a reformelor restante, în special a celor 9 proiecte care depind de votul Parlamentului. Premierul interim Marilie Bolojan a spus că proiectele aferente jaloanelor PNRR nefinalizate vor fi promovate în Parlament sub formă de inițiative legislative, deoarece guvernul interimar nu mai poate emite ordonanțe și nu mai poate depune proiecte de lege în numele executivului. Calendarul propus prevede ca proiectele pentru care există deja opinie favorabilă din partea Comisiei Europene să fie depuse până la data de 15 mai, transmite Agerpres. Proiectele pentru care se așteaptă opinia Comisiei ar urma să fie transmise până la 22 mai, iar cele aflate în renegociere ar urma să fie depuse până la data de 31 mai 2026. CNR a anunțat marți că a identificat în mediul online încă 2 portaluri web ce aparțin unui vânzător din țările de jos care nu sunt autorizate de către instituție pentru încasarea tarifului de utilizare, rovinietă. Subliniem faptul că la achiziția unei rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinetei reglementate de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Potrivit CNR, este vorba despre rovineta digitală.ro și tollvignets.com, ce aparțin Roadwise Group din țările de jos. Prin comparație, pentru o rovinetă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 lei, a transmis CNR într-un comunicat. Reprezentanții instituției anunță utilizatorii că CNR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinetelor de pe portaluri neautorizate de CNR. Direcția Regională de Drumuri și Poduri DRDP Cluj a anunțat restricții de circulație miercuri 20 mai între orele 8-16 pe banda 1 și banda de urgență autostrăzii A10, kilometrul 11, calea 2, sensul Turda Sebeș, în vedere efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au transmis reprezentanții DRDP Cluj.
2: Urmează meteo.
1: În următoarele ore, vremea se răcește semnificativ în unele regiuni din țară, cerul este variabil astăzi, iar în cursul după amiezii sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, în timp ce în restul teritoriului fenomenele vor fi mai izolate, potrivit ANM. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot deveni însemnate, depășind local 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat există condiții pentru căderi de grindină, mai ales în zonele unde norii de furtună se dezvoltă mult mai rapid. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere în estul și nord-estul țării, unde rafalele pot ajunge la 50-65 de km la oră. Iar la altitudini mai mari, în zona montană, acestea pot ajunge chiar la viteze de 60 până la 80 de km la oră. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse în general între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei. Dimineața pe alocuri se poate forma ceață, în special în zonele joase și de presionare, unde vizibilitatea ar putea fi temporar redusă, însă în ansamblu vremea va rămâne schimbătoare, cu episoade de ploaie de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. În capitală, vremea rămâne în general stabilă, cu un cer variabil și norări trecătoare pe parcursul zilei. După amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în București se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar minimele termice între 12 și 14 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: SECE Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SECE Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
4: glătuit,
3: zugrăvit,
4: tencuieli, rigips,
3: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
4: acoperișuri sau filigorii.
3: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
5: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: and gentlemen.
1: Energy. 87.9 FM. Carol G. Yeah.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț: de prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Rom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Telkir. Alți producători, mai puțin la număr, au decis să dea o șansă unei alte clone, Aligote Dore, pe care au plantat-o pe parcele mai bune, la 250-310 metri înălțime, pe soluri bogate în calcar și marne. Una dintre aceste locații este Buzeron, aflată în nordul regiunii viticole Cot-Chalonnaise, undeva la sud de perla Burgundiei Côte d'Or. Denominațiunea a fost stabilită relativ recent, în 1987, pentru a fi dedicată exclusiv soiului Aligote și una care a explodat în popularitate în ultimii ani. În Buzeron se găsesc mulți butuci de viță de vie de Aligote centenari, ceea ce permite obținerea unui registru aromatic incomparabil cu cel al viței de vie mai tinere de 15 ani. Deși rămâne un soi marginal în regiunea Burgundia, reprezintă doar 6,5% din suprafața plantată, Aligoteu a căpătat o reputație excelentă în Buzeon. Și nu numai, mai ales datorită eforturilor lui Pierre de Benoist, președintele Asociației Locale de Viticultori și nimeni altul decât nepotul faimosului Aubert de Villain, cofondator al miticului Domaine de Romanée-Conti. Sub eticheta EMP Villain se produc vinuri din soiurile Pinot Noir, departe de sofisticarea celor de la Romanée-Conti, Chardonnay și mai ales Aligoté, sub denominațiunea Buzeron, considerate drept poate cel mai bun exemplu de ceea ce poate oferi acest soi, mai ales după câțiva ani de aging, menit să mai rotunjească aromele vegetale ce tind să domine gustul vinului tânăr. Nu mi-amintesc cu precizie gustul Aligoteului Dobrogean de acum câteva decenii, dar cel de la domeniul Villain este ceva foarte special, mai ales în combinație cu un pește la grătar și o salată de ardei copți pe jăratec. Încerc să las tot timpul una sau două sticle la învechit, prețul de achiziție poate părea destul de piperat pentru o sticlă de Aligoté, dar răsplata este pe măsură, mai ales dacă luăm în considerare că atât în Podgorie cât și în cramă se aplică aceleași principii de excelență ce au făcut legendare vinurile de la Romanée-Conti. În plus, în Buzeron, puteți găsi și alte domenii cu vinuri faine, de pildă Maison Chanzy cu al său Claude de la Fortune sau producătorul de vinuri natural ce un excelent Buzeron. Mai găsiți exemple bune de vinuri etichetate Bourgogne Aligoté și în regiunea Chablis, de pildă de la Alice et Olivier de Mur. Iar în restul Europei se mai cultivă în Republica Moldova, în Georgia, în Ucraina, în Elveția, a ajuns chiar și în California. Publicația online americană 750 Daily publică un amplu articol dedicat soiului Aligoté sub titlul Why Aligoté is Rising in Burgundy and Beyond, ceea ce nu face decât să cimenteze interesul crescut pentru soiul rătăcit cândva și printre rândurile de viță de vie din Dobrogea. Life Design.

0: Publicitate.
1: Avans de doar un euro pentru vacanță. Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Oferte sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: de TikTok.
1: Cred că v-ați întâlnit majoritatea dintre voi cu acel clip în care actrița Nicole Kidman improvizează un dans bizar în jurul unei sculpturi semnate Brâncuș, clip comandat de către casa de licitații Christie's. Multă lume s-a arătat ultragiată de această combinație inedită, dar majoritatea s-au simțit mândri că sunt români. Ocazia a reprezentat o scoatere la licitația Danaidei lui Brâncuș, un nou record pentru lucrările faimosului artist de origine română, dar și al doilea preț oferit vreodată pentru o sculptură, 107,6 milioane de dolari. Anterior, lucrarea lui Brâncuș la Jeune Fille Sophistiquée a fost revendicată în 2018 pentru 71,2 milioane de dolari. Strategia casei Christie's New York a fost să construiască baz în jurul licitației, ce face parte dintr-o serie mai amplă cu lucrări ce au aparținut colecționarului Samuel Irving Newhouse, editorul publicațiilor din grupul Condé Nast. Până acum, lucrările din colecția acestuia au strâns la licitație aproape 1 miliard de dolari. Din lotul în care a fost inclusă Danaida au mai făcut parte și pictura lui Jackson Pollock, Number 7A 1948, achiziționată contra sumei de 181,2 milioane de dolari, aproape dublu față de recordul anterior pentru o lucrare a artistului american. Dar și Number 15, Two Greens and Red Stripes, semnată Mark Rothko și adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, de asemenea un record pentru lucrările acestuia. Ce sume amețitoare într-o lume marcată de multe incertitudini. Cu atât mai mult, investitorii se îndreaptă către artă ca o valoare ceva mai sigură decât bursa de la New York. În plus, preocuparea pentru artă a crescut exponențial în era culturii digitale. Expoziții retrospective, inclusiv cele dedicate lui Brâncuș, stabilesc recorduri de vizitatori, iar aura artei este împrumutată de lumea modei. Evenimente specializate precum târgul Art Basel Miami a devenit un fenomen mondial documentat. Se înghesuie să sponsorizeze galerii și expoziții de artă. Valoarea de piață a artei devine mai importantă decât cea acordată de către galeriști sau criticii de artă. Înseamnă oare asta sfârșitul artei ca un fenomen al elitelor? Va deveni producția de artă un vector economic important? Vom deveni martorii unei stagnări sau chiar al unui regres cultural în condițiile în care arta își pierde treptat statutul de instrument de revoltă culturală și evoluție estetică? Multe întrebări cât se poate de justificate, dar cert este că arta a devenit o parte integrantă din viața omului modern. Ba s-a făcut și un studiu evident al cercetătorilor britanici la Colegiul Universitar din Londra, conform căruia persoanele care sunt implicate artistic și cultural, adică pictează, cântă, fac artizanat, vizitează muzee și expoziții, își pot încetini viteza îmbătrânirii biologice. Cel puțin o activitate pe săptămână poate reduce cu până la 4% marcării de îmbătrânire biologică. Studiul a fost publicat recent în Innovation in Aging, folosind mostre de sânge și date colectate din chestionare la care au participat numai puțin de 3500 de adulți din Marea Britanie. Cercetătorii spun că diferențele au fost comparabile cu cele dintre fumători și cei care au renunțat la fumat, consolidând dovezile ce creează o conexiune directă între arte, sănătatea mentală, reducerea inflamației, reziliență cognitivă și un proces de îmbătrânire mai sănătos și firesc. Oare ce determină în noi contemplarea unei lucrări de artă? Creează oportunitatea pentru perspective noi ale unor convingeri, poate deseori prea adânc înrădăcinate în noi? Mă bucur că apar astfel de studii și cred că este încurajator că oamenii din diverse straturi sociale vor să fie mai implicați în activitățile culturale locale, indiferent de amplitudinea lor. Ce contează dacă este expoziția liceului de artă din localitate sau o mare retrospectivă într-un muzeu de top? Important este să fim prezenți în acest dialog social și cultural.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
3: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Lăftec.
1: După o perioadă de exaltare legată de transformările revoluționare aduse de tehnologiile AI, vom intra probabil într-o alta în care beneficiile acestora se vor distila în domenii specifice, de la medicină la robotică și așa mai departe. Una dintre zonele mai puțin explorate din această perspectivă este cea a mobilității urbane. Deși se pot colecta milioane de data points, care de altfel pot fi securizate și anonimizate, rare ori se dovedesc cu adevărat utile încă, dincolo poate de sincronizarea mai eficientă a semafoarelor. Dar cu ajutorul AI se vor putea analiza în timp real astfel de pachete gigantice de informații și trage concluzii vis-a-vis de micro-îmbunătățiri ale fluidității traficului, atât de vehicule cât și cel pedestru. Cercetătorii de la Politehnica Tandon din New York au dezvoltat un sistem cu AI numit See Unsafe, care caută printre filmările camerelor publice situațiile de accidente sau cele în care aproape că s-a întâmplat un accident. Sistemul desface și analizează mici secvențe mișcările vehiculelor și pe cele ale pietonilor, apoi trage concluzii legate de potențialele pericole ale diverselor locuri precise. Pe baza acestor informații, primăriile pot face lucrări menite să îmbunătățească vizibilitatea și să reducă numărul de accidente. Găsiți mai multe detalii despre acest proiect pe site-ul sciencedirect.com. Un alt proiect similar a fost implementat în orășelul Peachtree Corners din statul american Georgia. Acolo primăria a colaborat cu startup-ul UpCity pentru a instala senzori ce colectează anonimizat informații despre mișcările pietonilor. Folosind rețeaua 5G, senzorii transmit date cu viteză mare și latență mică pentru a genera analize rapide și acurate. În felul acesta, primăria îmbunătățește spațiile publice, evenimentele pot fi planificate mai sigur și mai eficient, iar siguranța pietonilor este îmbunătățită. Mai multe informații despre tehnologie găsiți pe site-ul companiei upcity.com. În plus, este vorba despre o companie franceză, așa că aviz edililor din România. Puteți să vă documentați și să accesați deja o astfel de infrastructură. Îmi amintesc despre acea poveste legată de modul în care se decideau pe vremuri aleile din parcurile englezești. Inițial, parcul era inaugurat fără alei și, după câteva săptămâni, se analizau cele mai bătătorite cărări făcute de către vizitatori și apoi se construiau aleile. Iată că tehnologia actuală poate extrapola acest tip de gândire la scara unui întreg oraș. Foarte fain!
2: We haven't been in touch in a while. It's my time to make the bed. He walked the dog and disappeared. A modern take on my cigarettes. One has got to eat, one has got to weep. I've got to be selfish.

Suntem în ultimele minute ale ediției de astăzi Live Design pe Radio Guerilla. Puteți reasculta emisiunea sâmbătă de la ora 19 sau oricând vă doriți din secțiunea podcast de pe site-ul guerillaradio.ro. Pe Spotify și Tidal găsiți un playlist public ce conține cele mai difuzate melodii din emisiune de-a lungul anilor, se numește Best of Live Design. Noi ne reauzim live miercura viitoare, când vom povesti despre ceea ce se numește de acum înainte Bucharest Design Festival, fostul Romanian Design Week, și care debutează, iată, chiar astăzi, miercuri 20 mai, cu expoziții și evenimente ce se vor întinde, din fericire, până pe 21 iunie. Găsiți detalii pe site-ul institut.ro. Sunt Mihai Gurei, seară frumoasă în continuare vă urez. Bye, bye!

know the hardest thing.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
4: Nou pentru clienții cu Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Curățătoria Lucan.
6: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
5: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Mirosul pielii tale.
1: Este ora 22.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.

0: Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Energy FM. Muzică
0: exact cum îți place.
1: Exact cum îți place.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy.